واشق إلي به ما شئته مددا.

Hello!

salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki daara ji maa ngi nuyoo te ziar di wax ne mbokk yi yàlla yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nañu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi muy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu bero la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom, xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla, dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara, muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala dét. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. ñu ñëpp yàlla rabb na leen. kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandiko, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe, muy laaj ba xam bu jiitalee yére yi taqu sobe ndax loolu dana jeexee teew ci yére ci resolu de. waaw kuy fóot yére yu taqu sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóote sobe fii ak nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ca biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taqu sobe lay. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox moom ku njëkk a dugal rek mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taqu sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootit ma it da koy soppi. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj ne na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale ji ko wala day nit bañ robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp sa mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. muñ loo ko natt bi max mum xaw woyof ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñuy def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe, loolu adraw du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen na ñoom ñu togg it ko, ndax ginnaaw am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg. amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy àdd la ma ko, waaye bokk tëgg li lislaam santaane dee jaale lislaam santaane moom mën si na ko def njëkk ñu rob mën si na ko def ginnaaw bañu doyu nopp. wallaahu. mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddigi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyi ko wala da koy fay. ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm, xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko ne woon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng. kon na fexe ba saxal li mu rakka yooyu na fexe ba saxal li mu rakka yi.
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay na xam dal lum warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay delu way bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci delu way masab may la donte ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wute ak lolu day japp ne jef joju day wané nekkon yaron bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tok lolu ñom ñom mu ci dekk yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu je nek lañ ma fi diko def bi ci dessit ñaari hadith yu wërna yo xamne da lañ ci degg lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakk yaronte alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu fu tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte alayhi salam bu kabare day dalba ci yax bu ne saxaat ci bere bob do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom lolit dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ci fan moy yor ay loxo kon ñaari hadith ron nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabdu nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi ma wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit am na ci sahaba yi radhiyallahu alayhim ño xamné xamoon nañ len ñuy xabdu ñu ñuy julli di yor seen loxo naka non ci tabi xoni ño xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melne ci tabi'oni hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ len julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy imani jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jubo la ci jakk ji rek nak wa jakk ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dem bu amé ngant diw dem lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iman su amé ngant tan lu ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñi ray te atti woon ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bopp lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamuy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñu ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war bu ñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan nit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena waxone nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo samu la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lu deug ci ab julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lu deug bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu digé lam la digg du ko raf lu mata moy plo waye nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digone ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou wax na lu deug digé na ba nopi wouté digg ba lolou ci melokani mandar ngay na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena ko xamna nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax da na yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit dem aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolou sarax la bu fan la ci am yoru sarax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bageel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbok mi lañ ne na ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay malade na ci biir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala det wa yu mel non day leugën moy moytu kem katnam bu dara bi allu yoy ñaare machine yi amna nu muy rire rabi dañ daw ba ne fexé dal ba nga xamna ni dañ ko yek mi ngi liggé ñu mëna daw lu moy leugën ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamne aajo taxut lolou ken wuro ko djublu fa ken nak tayuko yalla ko ci top dara mom waye moyto nak man na nek ndax yu mel nonu ñaare budé machine bu yir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mënal fa liggéeyam te dulen dor lu moy liggéen wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne di def wéru dé mu am lim bu ngeel ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci bu fekké mom moko mom day bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat na suñu ni dana dégg ay 1 million bu xasse man ni faab mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faab asaka waru ci su maté ni faab ci matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc ci lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jote lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yi wala waaw lolou lañ sopu de ci julli suba ak julli kisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fekke ne do kuy jité mbolo mo xamna ñu ñu doole nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu day ñoo xade xam nga ñepp man nañu and ci nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari guddiy yoy way nga jël saari bu mu jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam bokku bi lan ne nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoxam ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yef baxna man nga koy jang ni ñi jangé alquran ndax lolu ciosan la lu ñu xam ci laq arab di idoxam yenn xaraf ci yenn yi waye man nako jangé yit niñ baxo jangé laq arab ni rek ñaar yef bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu wash niko gone jangé ni légui neena tam wote niko mag ni don jang ndax dañ koy jatt la wi yak aw riwayatu wash dafa am ay regalam regal yoy mum kuko wacc rek day japp na nga yak ndax jangeen wi nga jang bokku tek yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi ñu tek ngir mom riwaya biñu askan ci wash mu jele ko ci imam nafi da am nuñ ko baxo jangé jangeen wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wuté non ak yak la budé ya ko xamné yak gi lool la man dafa na gor gor lu kem katanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla suñu kam katam xeyna mag ni bawo lool lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asakari khalis fu tollu ni nisa bi asakari khalis demon yu ñu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujoot sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julen bu noppé

di xaatam ndax ne moo ci mujj moolu suñu mujj jot te mel na ne moom waa ñim daa tërbiya ahlu tërbiyati yi xaasa ñoom la ko daa jot. Am na luñ tuddee xafiif nga xam ne moom la njëkk jot xafiif it dafa am dafa am ay chiex dafa am ay chiex dafa am ay xeet yoo xam ne sëñ bi itam moo ci daa soppaaniku wird wird li am solo mooy ay usul la usul wird yi moom yenn la waaye lim yi nag sëñ bi moo ci daa soppaaniku sëñ Abdou Samad monsieur Abdou Khader mas namaa nag li nii sëñ Mbacke Bousso ba muy dem di jëli wird wa ca sëriñ bu mag ba ca gànnaar noonu la ma ko netlee booba nee sëñ Mamour Diarra da koo wax ne ko boo demee de wird woowee ñuy wax may dégg dama bëgg mu jox ma ci ndigal nee na ba mu demee sëñ bi jox ko wird booba xafiif la ko jox boo xam ne bokku ta xafiif bi sëñ Mat Lewin def ci Ighnaul Adim ne ko yéen bii laa leen tànnal moom ak sëñ Mamour Diarra nga xam ne Cheikh Abdou Khader boobu moom mel na ne boobu la daal suñu mbégte bu soo ko ko joxoon te da ko fonkoon lool moom la daa jox itam ñu bare bari ci waa ci njabootam moom lay def. Kon wird yi wenn la usul yi yenn la waaye lim yi nag ñooy wute lim yi nag suñ bee ci daal soppaxne ko nit ñëw mën a la yow bii salaatu àll bi ñaari salaatu àll bi yi ci def yi ci nekk ñaar yëpp dee ko def bu ci ne téeméer wala benn bi rek dee ko def téeméer bi ci des nga def ko benn yooyu soppaxne ko suñ bi la waaye nag woo ci jël am na beneen xeetu wird bu ñu wax kaamil kaamil moom it ay xeet ay xeet la yoo xam ne lim yi ñooy sopp xam ne ñooy sopp ko tuuti rek waaye usul yi moom ñoo ko waxee benn la. Kon loolu mooy gàttalug wird yooyu suñ tubaa lu mu ci jot rek yàlla ca la bàyyi ko jaar ci rasulullah salaam xam ngeen ne ca muy itali foofee la wax ne daama rasulullahi nusba ayni bi jaadihi anni maxawta shayi mooy waxtu wu ne la dala àgg na ci booba di jarloog rasulullah salaahu alayhi wa sallam ak ci loo ko laaj mu ne la ma laaj ko rasulullah salaahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmad wul di gudd bind na lettre yónnante bi jox ko sëñ bi sëñ bi joxal ko ko yónnante bi indi ko tontu itam li yónnante bi wax mu bindaat beneen lettre jox ko sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane sëñ bi jox ko tontu li ne ko bi Cheikh Ahmad Tidiane di wax moo doon wax may bind tontu bi alayhi salaatu wasalaam radiallahu anhu wa ardahu. Moo tax kon chiex yépp ci moom la jóge wird wi nag am nay charte woo xam ni képp koo xam ne yaa ngi def lu baax rek mën nañ ne yaa ngi ci woon am na charte yi daa mel ne moo ci xaw a tiitloo murid yu bare bari boo xam ñu la charte yi kat dama bëgg bàyyi fa ci kanam ba xaw a magee doog cee dugg waaye nag wird yi moo charte yaa ngi ci woon charte bi mooy di ko def ci waxtu yi ñu ko war a def mooy boo jullee suba ba keroog tisbar loolu mooy waxtoom am na muxtaar mooy boo jëlee suba lañ gën a taamu ba keroog jant bi fenk bu jant bi fenkoo ba tisbar loolu itam ci waxtoom la daruri ji loolu mooy daruri ji bu weesoo nag fay lay tudd moom boo ko xasee jël bu da ci manqué da nga koy fay bu ne ngon bi boo jëlee toksaan ba timis moom lañ ci gën a taamu mooy muxtaar bi waaye timis ba njël loolu mooy waxtoom def ko ci waxtoom ak am ci ndigal ak bi set ngay jàng alquran chaquem kattan loo mën a jàng rek doonte wenn xët la baax na taxoog julli mbooloo ak guddi gu ne ni ngay naafilaa ci koor nga saxal ko lu dul koor mooy di julli fukki rakka ak salaam wetal fukki rakka yi suñu daana wax ne donte ñetti lixlaas nga ci mën a tari nga di ko tari waaye boo mokkale te mën a tari ka di tari kaami di itam ñaari sub ak nisib ñaari xisb ak nisib nga di ko tari itam xam say farata xam ni ngay jullee ni ngay woore yooyu lu ci loo ci war a def ci jaamu yàlla yooyu nga xam ko an nag ahlu taatillahi moytu ahli maasiyatillahi maanaam say xarit na nekk ñu baax bu seet ñoo xam ni dañuy mooy yàlla waxtu wu ne nga ànd ak ñoom te loolu boo nekkee ci dëyra rek daanaka bokk nga ci ahlu taatillahi yaa ngi ànd ak ñoom bàyyi kabayir yi te boole koog saxoo tuub kabayir yi nga bàyyi ko te sax ci tuub ak wéeru ci yàlla subhan maanaam saa yoo defee ak mooy yàlla nga gaaw tuubat loolu mooy charte yi charte yooyu nag so ñaar daa mel ne moo ci mooy yi nga xam ne moom man ci li ma jàpp bopp mooy ci mënta ñàkkoom mooy faw nga am ko am def ko ci am ci ndigal ak jël ko ci ak def ko ci waxtoom yi ci des nag moom soo ko mënee loo ko gën a mën a sàmmonte mu gën a baax soo ko mënta sàmmonte it del def wird wi rek ba keroog muy ñëw ndax boo yàggee tuuti bu yàggee tuuti mu ñëw wird yi mooy mujj indil lépp insha allahu taala. Am na itam ay aadab ay teggin ak ay surutu kamal yoo xam ne sëñ Mamour Mbacke Xamdi indi na ko ci lim ci bind ci widdul maqoos te mooy yéenee te loolu ci wax sëñ bi la bàyyi ko
suñ wax na ne ki koy def na ànd ak laab moo ci gën, loolu ay teggin la ci aadab. ànd ak laab toog benn bërëb jublu penk boole ko teewlu teewlu sëriñ bu mag bi ba mel ne yaa ngi jataay ak moom. bàyyee nag di xool ak di diglu yeneen yu dul loolu.

kawirdu fal Cheikh Ibrahim fal warna la gem Cheikh Ibrahim fal Cheikh Ibrahim fal Cheikh Ibrahim fal Cheikh Ibrahim fal lañu ko may ba julli wacc wa kërëm ba du ca dal ku ko weddi gis ko Cheikh Ibrahim fal lañu ko may ba julli wacc wa kërëm ba du ca dal ku ko weddi gis ko Cheikh Ibrahim fal l'islam de ko gërëm ba far gorel ko ak ku mu andal ku ko weddi ko kala yërëm Cheikh Ibrahim fal l'islam de ko gërëm ba far gorel ko ak ku mu andal ku ko weddi ko kala yërëm Cheikh Ibrahim fal da bay mam say njay korjeug bayu la la fal yow kula gëm

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

mu bari du jëf du xam xam du baay ak nday nu sukkandiko du kër du mbolo du ab xelis du turu sori sëriñ bi ak sutura mag yermande ma waral nuy seenu muccëku yiw ndax moo di kay defare ak yermande yàlla ak yonneen ba ak ñañu fal falu ngërëm guñu dul wàññee ka jéema firi nun ñëpp yàl nanu gën nit ñëpp fab sutu fan nit ñëpp fab gën a woomal ñëpp baaxi fere nun ñëpp yàl nanu am xam-xam bu am ba njariñ ak jëf ju am janjariñ jaytee loroo ka lore sunu mujjëg sunu digg ak yàlla yàl na rafet ñu far musal nu ci iblis ak lu dee si tere te yàl nanuy doy a koy doyloo ka am lu nu doy di jëm ci yàlla ak dëddug mooy bismillahi rrahmani rrahimi wa sala allahu ala nabiyihil karim njëgam gaaya bay daala xal seetaañ ku xam gaaye dul bay fu ñuy lekke kon njëgam gaaya bay daala xal seetaañ ku xam gaaye dul bay fu ñuy lekke kon bu fekkee ni yow bamba may nga yor ña gën rek cay jot na ngay def ñi bon bu fekkee ña baaxay am aslëf ci yow ñi baaxul lu ñuy am ci yow mii fi gën te yaa yor cërub gaay baax ak yi bon faral jox ma jox ñëpp jox ñii fi man du lëf tax nu jóg ñëw fi yow kat lu dul sa yermande yermande lan seenu nun da nga bay ba xëy dëgg say dàgga yow nu ñëw wër la nag kapp def say sagan te noo ngi di yalwaa nakay wut ci yow wérek mucc ak barke ak guddu fan te boo nee balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun ya boo ñibbi kon nde yow doomi nit dootu mel ni nga mel te giñ naa ni wax ji soree naa ki fen waxal nag ci mbas mii sa nit ñaa ngi jee tinul ñépp yow bootinoo yàlla tin te nit ñépp a ngi yox yoxee kay ragal jógal ram mbaa gëm yi dem nit ñi bon bu ab sàmm nee cell jur gépp jee bu jur gépp jee xeelu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baay ak yi nday di ñëw wutug mucca tax mbaa lu nuy wut si kon.

على المصطفى نافي عدا في قتاله سلاما كريم عدني من رجاله.

مكوس مع البرئيم إلهي بجاه المنون تخاقت للمنون.

马和马，祝贺贺。

0: ولدت قديما في
1: تدعيه ما كان ما
0: ولدت قديما في

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سيار نييب تامبلي نوي بك سيار بكي صاحب الفضيلة والخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه. دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمديه تامل نيو بك سيار بي الشيخ عبد الصمد مبكي ابن الشيخ شعيب مبكي ديكو نيو دي نيو وا ات بيب تي ني في سيني لاج روت اك ني دغلو لاج يي غير بغ تي جارينو اك ني كوي تساري نييب di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bok ci liggeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñing koy liggeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contant ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci cheikh abdou samad ayyadahu allah wa nasara moy ubi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aji ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sunu question sociale te ite lol ci jamono ji ñu tollu ak yeneen jamono ju mëna doon. Ñi ngi nuyu Serigne Sambu mi nga xamne moy taxawé liggey bi technicien yim ko sekkal waye tambale nuyu ak siyar itam ci cheikh mohammed al mustafa al bashir ak kaddu yu rafet yi nga xamne deg na ko ci beccak ci mawridu dhaman fi ulum al quran di nuyu seigne mustafa jani diko siyar bu bax ak seigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yep xarit bu nek nak njañu njaga ñu nan ko murtala gey mang koy siyar bu bax ak bokk njañ yep seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbake mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencante dencante nak ci lañ bëgg ñew insha allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñew ci laaj yi ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtane ta muy lo xamne ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xané ay domam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xane moy sa bay ki sa yaay nga xane moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xane kenn ku nek lew nga sa morom bu sartu yamate ñu dencante kon lool da ñew ngir reglementer aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lool nak buñ ci bëgge waxtaan islam soñne ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare ro ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur
bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialu reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialu ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyalal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay déglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak ka koy tak bu charte barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom désoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kilif teef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak kër rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lolou lay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bënde ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci niñu tambali woon ak yeen seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun am daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da teggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defé ne goor amna conscience tranquille man na tey bopam ki yu bari
yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu tolne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab siram dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxawa yu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ne wax nak wacce na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi minuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn du ko sik saka passé juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passé juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit wiñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki don laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane dañ ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane dañ ko bind ak li nga xane dañ ko junjju bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe genné domam kërëm dé fek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki dessit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nangu tamay
ta charte yema seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xane mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xane am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolu war na ci baye mu top to domam xamal ko niñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñaka mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul daray bayam dem yoonam su boba nak lolu du tektale ne du am soxna bu de jigen ja du tektale ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lénen ak lénen ba ca procureur général wayé nak dessu ko bayé nako da nga do wassa baye do am djeg do am jabar lolou dessu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba edday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiyya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant edam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idda jeexut hanafiya ak hanabalay muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabalay ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna si su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edaja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat keneen donte edaja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daldi yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xamne dañ koy neubbu moy lo xamne jëkkeer je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mbaa bu ko diw ñoom yëg diw ñoom mooy samay bokk

yalla defaluñu xewal gu gëna reuy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moñu andi l'islam mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moñu gindi moy siratal mustaqim moñu womat ba aljana motax muné kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba faqalu ya rasulullah wa man aba قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نينا سما خيت ويباي دغ الجنه بامو ديس كو باج ني نيكو كي باج كومو يا رسول الله مني كوما توب دال تابي الجنه كوما موي ناك موي كي باج كون موم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيوال لا غنيو يالا انديل ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla moone wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen reer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonente bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokale ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq gëremal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla mbokk yi xewal gënu ta mag jëm joju kon war nañu sant yalla kon sa suné ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok sunu tiant ak sunu mbekté ci guddi gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm muy wartef ñuy fatlikou xéewal gunu yalla defal té diko waxtané wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gim nu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir beguñu dimbele ci yermadam ji yalla yi guddi gi dañ koy magal ngir woné sunu tiofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy jëm jo xamne wartef la ci nun julit yep ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ta top ko moy sopp yalla tabaarak wa ta'ala ta resultat ba moy yalla sopp la jegal la mom la yalla wax ci alquran karim qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy mu ag ci geunal ñu ku ne geunal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam monu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gemu kenn ci yeen du mat mukk fi ye gënaluma ko wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo aggut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolu lanu shaykhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam occupé na lepp mahad mahabbati al-mukhtar sayyidina hubb al-maghani wal ahli wal walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wasallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatun ci place lolu nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de setuja bokki guddi gi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mom sallallahu alaihi wasallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mëna doon bokki dañuy magal guddi gi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak yi melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté
di ci joxe ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunna mustafa sallallahu alaihi wasallam mom lañu cheikhuna al khadim di wax nan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi izdiyadul minnati li mukhlisin wa 'azimi mune magal guddi gi ci nu deppok sunna te jëm yalla ji rek tax bañ ci tabal len ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serigne bi wax nak day wonane ciona bo daj ci magal guddi gi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokk yi kon nanu tatan barke bi wacc ci guddi gi nanu tatan xewal yi wacc ci guddi gi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonnate bi sallallahu alaihi wasallam fanane tag yonnate bi sallallahu alaihi wasallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag sëriñ bi muy khassidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokk yi guddi gi bu la rëccé dewena ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafété ta bañ ko xajamal ci am pox ak ci xaar tay xalat magayu borom guddi gi te diko bayyi xel diko tewlu ci guddi gi bokk yi yermande barke xewal yi guddi gi lambo jarna jay say nalaw jarna muñu ciona ak lumu metti metti yalla nañu ci dajje ngeeramal yalla ak yonentem sallallahu alaihi wasallam بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بوكي غيناو لولو دو نياك نك ني فاتلنتي تي سوني ورتيف سونو ديغنتي ني جامني اك سون ديغنتي اك سون بوروم جامونو يي نك جيكو يي داني سيتلو ني داي گن دي ياق دي گنا بون دي گنا نياو وايي بالانيو اكس سي لولو نوغي ساكو ريك ñu ñaanal sunu bokki julit ya ci rewum Iran yalla dolli len ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melne ñom dong ñoy rewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara waruluko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen rew fonk seen citoyen respecté len duñu nangu kenn di len imposer ludut lu len di jariñ bokk yi ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi waruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonentem bi sallallahu alaihi wasallam neena waruñu top kenn ci moy yalla ak mbindef mu meuna don nak nasaran bi xex l'islam rek moy yitte nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoyu ñuy wuyo julit ñoo ci ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexut yalla waye alali aduna ak daraji aduna jaral na len lu ne buñ waxe ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi binduk jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom lum ko digal rek moy likoy jari lum ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tem nak di défendre sofane ba nan jariñal nit ñi mo la taxaju ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jema layal lo xamné diiné nangouko aada nangouko xel mu rafet nangouko lu ci melni am ngor jigen nga na nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokki bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budul jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité jogé na ca mom bokk yi li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yarum njabot gi nit ñi légui sanni nañu seen diiné
sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amoon seen bët yi tegatuñ ko léegi ci lu dut alali aduna ak daraji aduna nuñ leen mën a amee rek baax na rusuñu ci dara jëmmalewuñ ci seen bopp dara xooluñu seen diine bayiwuñ ci xel seen ëllëg jaral na leen fen jaral na leen wor jaral na leen lor seen morom jaral na leen dogug mbokk jaral na leen teqalay xarit jaral na leen doone naa feq lépp loo yaakaar ne alali aduna ak daraji aduna waruñu ko jar rek nit ñaa ngi koy def léegi ngir jot ci alali aduna ak daraji aduna muy jëf yu xeebu jëf yu ñàkk maanaam li ci gën a doy war nag mooy fuñ ko dut foogee rek la ëpp luñ koy gisee léegi alali aduna ak daraji aduna luy yàqu ci sunu jamono jii ñoo ko yàq nit ñi doyluwuñu nit ñi gorewuñu ñàkk a doylu googu nag ak ñàkk ngor googu tax na wax lu du dëgg defatuñ ko muy dara dige fecc ko defatuñ ko muy dara wóolu la nga wor defatuñ ko muy dara yooyu jikko yu bon bu ko mag mi melowoo fu ak njabootam jëm bu ko kilifa jikkowoo ñamu yëlif ana fuñ jëm bu ko xale yi dee gis mag ñi di ko jikkowoo di leen ci roy nu société bi naramel ëllëg bokk yi melukaan yooyu duñu melukaani jullit ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ayatul munafiqi thalathun ida xaddatha kadiba wa ida wacada axlafa wa ida tumina xaana mu ne màndargay naafiq ñett lañ saa bu waxee rek dara du ci dëgg te moo ko ci jublu bu la digee du ko def ndax amul woon yéene def ko ba muy digee buñ ko wóoloo tamit mu wor moo xam ci alal juñ ko dénk wala sekkere buñ ko wax wala ci luñ tënk ak moom ñu fas yéene woon koo def mbon ngi jikko yooyu bon nag moo tax sallallahu alayhi wa sallam di ñu ko wattandikuloo te bokk na ci bakkaar yi gën a mag ñoom jëf yooyu bokk yi fen lu bon a bon la waaye léegi dañ koo banaliser maanaam dañ koo woyefal lool da ngay gis magum jëm mu toog di wax publiquement loo xam ne leer na ko ne du dëgg ngir intérêt personnel wala muy sosal nit ngir yàqub deram ngir intérêt personnel bu ñuy wax nag dañuy sérieux sérieuxlu ngir nit ñi jàpp ne li ñuy wax dëgg la te buñ demee ba xam ne nit ñi ci seen bopp xam nañ ne li ñuy wax du dëgg du leen tee wéy di fenn ak di sos loolu mooy wane ne amuñu rusukaay bokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wattandikuloo nanu fenn wattandikuloo gu tar a tar a tar ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yàlla bañ ba ci sax kaf di fenn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu koy tere kon dina fi raw boo sérieux ci say fenn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iyyakum wal kadib fa inna al kadiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila al nar danenu na ngeen wattandiku fenn ndax kat fenn day yóbbu ki koy def ci jubadi ci mooy yàlla te loolu da koy yóbbu sawara kon kuy fenn te bàyyiwu ko sawara mooy ak mujjam bokk yi li ngay diggee timit nga di ko def dafa bokk ci moo la melokaan yi jullit dëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gënoon a respecté ab diggéem ki gënoon a respecté rendez vous ci nit ñi lu mu mas a waxanteeg nit rek ak lu jamono metti metti dina ko jéem a matale ba ci bu dee lu mu sartanteeg ay noonam sax dina ko respecté doy na rek ci mbonuk ñàkk a def li ngay diggee li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne màndargam naafiq pire la sun borom subhanahu wa taala nee na kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun yàlla bañ na lool ngeen di wax wala dige lu ngeen di def wala sartante lu ngeen di matale yooyu yépp day waral merum yàlla moo tax yàlla nenu wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di dige li ngeen di dëelante dee leen ko matale ndax lu mu ci mën a doon yàlla nee na def na la ko laaj ëllëg yowmal qiyam te yàlla lu mu wax def ko kon jarut di woyofal bokk yi bokk yi ñetteelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lool ba defatuñ ko muy dara mooy wor muy lu yàlla akub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ lool sallallahu alayhi wa sallam bañ gim ko bañ àgg na ci mu ne
من خان شريكا له في مأتم عليه واسترعاه له فأنا بريء منه كيب كو وور كوم بوكال مبير تي لام كو وولو دين كو كو ديكو ساملو ген نا تي موم باسيت ويتش سيقتو ندار ماك مو كو تول ني يونتبي صلى الله عليه وسلم نك nga xamne ku yalla yeureum motax kuy muccu ëlëk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wicc jarna moytu baaxa baaxa ba bokk yi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena nu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka kila wolu bul ko wor mukk manam bul tass yaakaaram mukk na nga sam ko lu tega ba sax agna ci ne kila wor sax bu ko wor segam kila wor terana la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad wu ko dal rek man la dal bokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dañu digal ci alquranu karim ñu samonté ko luté gis sunu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñ wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل موم سون بروم سبحانه وتعالى اغنا صحتي نه بون لين وولو با دي لين اتلو نين اتي سي ماندوتي بوكي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها كين ديفول كين دار لواي ديف بوبام لاكو ديف بوكي يالا نوبي نتي ورسغي بو ياغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لا ادركه رزقه كما يدركه الموت نانا نيتكي بو دون داو ورسغم نيمي داوي دي دوتي ورسغم دينا كو داب نيكو دي دابي مانام كون نيمو لا ليري ني ديغا دي نالا ليري نونو ني ديغا ليك سا ورسغ بلغا دي كون فن دولا تاخا جوت لولا يالا بيندول وون سي ورسغ واخ دغ تاميت دولا خاج موك ليغا ورا ام تا يونتبي صلى الله عليه وسلم نانا bu yowmal qiyamé deureum bu né def na sét foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sank ta lo bari lé bo dé ñak ndok lo kawé kawé daraaje fi ci aduna ci biir suuf ngay mujju borom alal yi ngeen fi da dégg anañu tay ku ci amud won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu tudd tay borom nguur yi ngeen da dégg ana fuñu mujju tay ci bir souf ñep di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekk ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamne kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey rawati na kon ay millions nit denk la seen mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci denkan la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ndiek ta dang ko layok mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layok ñom yowmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoy xalaata rek kuy yewwo ci rew mi ku ne nga wara fexé lay xaqam ci rew mi mu jot ci ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wergu yaram ya leen wara ar dañu wara lek ba sour dañu wara nan ba mandi dañu wara liggey da nga wara sam alali rew ken di baña jël lu mu tuti tuti lu momut deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rew lum ci meuna don ci yoyu ak yuni mel ay haqala yu gallu ci saw los yow mi jité muy ay responsabilité yu dis gam nak ndax yalla dina la ko laaj ëlë yowmal khiyam kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax manan ku xam haq ju dis joju ñak pexé rek kay wara tax ngay nango jitem rew yoyu yep bokk yi kumu war noy tala nelawé noy tala lekké noy tala nané
noy talam nguro bokk yi banexu aduna lumu yag yag jeurul sen sa ci mbugulum bambel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jeef yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeku mu jup luñ nemeku ti mu jup suñ ko nemeku jubut luñ nemeku ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jeffe nañ ko serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ku jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munen na julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munen na ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunu ko noddu momu ngeen di deg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illallah fo jëm fudu ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ca lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al-fawzul azim bi maana jox sa lepp suñu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togué ko fi serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terela ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñepp ne tek mune sunu borom dane wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dal ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dok
te li ñuy wut lepp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat te dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mana misale man mi man na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may degg am ño xamne buñ amé ité du tax ñu am lu leen indi am ño xamne buñ amé leen indi itam duñ am ité ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mu ne ma na nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natou bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu len ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi sunu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ko sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtar lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu reud ñetti reud ne ko lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana Abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax Serigne Issa Jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw Serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ko moy sunu borom boode dana lak ci sawaram sa sama talibi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam muné ko man kay xawma dar rambaké serign bi def tek lu yag dem del ciné saxar bu joggé france jëm ci rewmi lune dana ko yor dana yap ay waliyu ak say ak yéfer ak um ñollu ak téré alquran ak lenen waye lune ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mune nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mune nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mune nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nappi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ko koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ko nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inma likulli amri ma nawa wa inma likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la ji nañu ket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geejgi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sokk ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla geureum yalla geureum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jege na ndox dal nam xel waye mune fu ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yépp ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yewi bamuy dem muneko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina allu way sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko muneko demal yegale ko te ñew ma jox la ndigal bam yegale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan doxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serign bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serign touba qadallahu lahum akhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serign bi ne ko sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serign bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lendamalé da nga fa dugg jeffiñu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibra sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijane wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mo melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma khusu min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day mel na ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi يا بني آدم قصوا سيرتكم عند كل مسجد سيرن توبا قاد الله له ما اختار له دام سول درا ليله تك اي خفتان ولا جلابي واخي سيرن بي كي ووتو غي مو ووتو يونت بي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم مدحه قديمه مدحا يفوق وهو الخليفة له وهو رفيق سيرن توبا قاد الله له ما اختار له نانا mi nga xamé né kenn xamé wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yowmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mutijju mu dugg mu tej nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mutijju ma dugg mu tej nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamme ak yenen te bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mana xamme ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wekko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lew na la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtaan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo des nako waye gennaw def nga ko hadiya des na la ko dencal bisub jariñu ba sa ciobare rek jeje fi borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا سنو مرام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم مي ملو بكو نكا ملو يوي نقاري لغيال أك نيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فاية دولان في لالي فاية دولان وقتو سنغم لالي فاية melaw neexal liggeeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jef du set jefo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna togu laxub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma ko la geeyal jaaru ñuma bëgg la geeyal sama bop

c'est daldi wo man cheikh anta ne ko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma ne ko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pèsé nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sik ne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sunu jamono liggeeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana kuy jang ahmad mughniyan na moy to tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah makhtara lahu wa ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allah makhtara lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu dara def ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu sambalaw be mas nay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko sambalaw be moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu way yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu may sene dug ci neek mbubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mu diriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dal ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé suko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ fañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxtu tisbar mu amu dir delusi nga xamne serigne bi agul waye jox na len digal ñom ñu ag bañuy del ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joge dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demoon ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci joy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye tiwul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sow du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu ilayya

قاد الله ما لم يكن ولا يكون ابدا للممكن سيرن توبا قاد الله الله ما اختار له مسنا واخ تي اب جتاي سونو جتاي بي تي جتاي يالا سونو بروم لا بوك وايي بوكول تي جتاي شيطان سيرن توبا قاد الله الله ما اختار له نانا كودول مان تي ديغنت بروم خام خام يي جيفي سيم خام خام اك يونت بي صلى الله تعالى عليه باله وصحبه وسلم فغا سوميكو اب لغي فغا واتي اب لغي مان ناك تي ديغنت يونت بي صلى الله تعالى عليه باله وصحبه وسلم اك يالا فلا سوميكو اب لغي بما سوميكو اب لغي لما يالا سونو بروم تكتال يونت بي صلى الله تعالى عليه باله وصحبه وسلم ما تامبالي ديكو لغيال lama ko don leggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji sunu borom néma lima bind yaama ci gënal yaama ci gëna jégé joxna la alquran malika ñu quran tam liko neul serigne touba qad allah la ma ikhtar lahu masna tomb ñet tomb tek loxom ju tomb bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni maangi ni da reud aw reud mu joge ci tomb bu jekk bi jëm ci ñaarelu tomb bi ne sunu borom xamle na yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da reud aw reud wu joge ci tomb bu jekk bi ba ci tomb bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonenti bi nga jaar ci yonenti bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñi wax bur ak yon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wureliko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom nema yaangi ni kay ñu bok sama nguur gi bir bok gi yet dana la ci may geneen jagle ana luy lola moy lumay bëgg def ci keruk aduna dana la ko yegal bula nexé ma def ko bula nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskay serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayale ma bind mu dem mayale nalako maneko mayale ma bo don bind lo bind ma bind ko mu ne mayale nalako
daal re ne khalima gi bu len sekk ne sahir si la ngep waye yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam léralé ba nopi mané ko lele lumu mu ne ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kéro gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kéro ku tek ci man beut do ko tek beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamulen ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji liko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqu yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ko fi fatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misl asmiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur nu jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sottal mbir mum ma fekk buma sottalé mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum touba wala sufas touba jituma ca wa jojé ma fa yabalon defar mbiram té agguma waxi sëriñ bi ci magal touba waman yu'azim sa'ira allah fa innaha min taqwal qulub sëriñ touba qadallahu lahu makhtar lahu masla wa talibi ci bisub magal
lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fagn la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu magal bëggal lako daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matub serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon loolu di taal ndane loolu di taal lamp yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben také ya ca dess mu ngi def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digël topi leen goor wala goor serigne mahmoud fall néna mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magni ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune man noko amé manako dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul muhaymin ko xam awturam do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu allah makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen dom ji gën sama dom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu allah makhtar lahu mas na ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxalé ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu mu sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam bi mu wuy jé sunu borom ba serigne touba qadallahu allah makhtar allah wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fab atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mu ne nañ set ku tuddu abou bakarin ak omar ak ousmane ak aliou ñu fab ko ñu ñew fab ko fab atanuñ ko buñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fab ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkke julé serigne isa jenn julé andak nga ci atuba mam cierno julé andak nga ci penciima serigne mor habsa julé andak nga ci armélia bañ noppé mam cierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mo melne ko doon xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam muné ko jibbal ngeen ko ba noppi muné ko waw muné ko num démé mu wax ko nam démé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jëk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé la sék mu may ko waye bu ko mayut won duñ ko attan
lim doon ñaan suñu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane suñu borom asman yi juroom ñaar la jaw yi juroom benn la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad yadi aksi la dajé mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré bayinako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak ahmadu bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal da fay tambalé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolu moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi yi bimu nekké ci geejgi lolu kon inshallah tabaaraku ta'ala mom lañuy tejé waxtan wi lettre yoy nak amna ci yo xamne yit nak da nañ ko hormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amna ci yo xamne itam len ndax lu ñuy waar itam nekku ci waye yi nga xamne ma sa ci doliku ci suñu digënté suñu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wër ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala da nuko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak da nuko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggalé li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtaan yi ci katanu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

tuut ñu raw la amaana ko rawoon itam fardab la ku dëgaroon te way la am nag ful la ca la mu nekk amu fit jàmbaar la fàttalikoo fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi iqbaali nnaasi ilayhi amoon na it ijaaba ñëpp a daa ñëw fu nekk nit ba woo fa mel ni aw xew boole na ñettu gan ci benn yoor-yoor yooyu boole leen jafe ne yàlla mooy buur Cheikh Abdoulaye mooy kafa jëkk a xëy si ba génn Mamalaji Abdouak si ni tuuti Thierno Mountaka Talek si baarakallahu yile gan fuñ xëy si mboolem tariixa yaag yeneen i diine ñëpp fa daan ñëw jooja waay du cuune ñu siiw ña ñëpp ñay way ak ñay làmb ak ñay rawante ñëpp daanañ yemb soo fa duggaan wëndeel sa bët fa saal ba koo mat di dégg dang fa gis nataal ba keroog ba seex ti jaan ñëwee fa kër ga laaj ko solay portale yi jubloom ga mu naa ko nit ku nekk am naf soppeem bëgg ku ñëw dana fa fekk waayam jariñu ga ak jariña ga ak barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali ko fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi ijaabati daawatihi ma wax la nag tuuti ca nam daa ñaane raw na wilaaya raw na sañ sañ maani la muy faja aajoo nga won ca nob ba mbaa xel ma mbaa lammeñ wa mbaate xol ba mbaa aali toll waay la mbaa waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartuus la téeméeri nit ak si ku nekk sa aajo te bokki wuñ ay aajo déggal waaju mu dal di bindub aaya boole leen ko dugal ca soxlay ñépp booleem faj ko lum jëkk a jot mu diw këyit mbab téere wala ci waxtaan mel ni sax kuy mbóore daana ci faj ay aajo tollu waay la te moo fa tollu mooju boog buur yàlla am na ku ñëw bis di ko ñaan loo soxna monsieur madame la wax te teewul am na am na jigéen ñuy ñaanlu ay boroom kër mu daal ni tàllal leen ci weer wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak sëñ Moudou moom la ñaane Cheikh Bayou Gor ak Cheikh Mat Tidiane ni tëf ci seen loxo ni leen jóg leen dem ca weer wa ñëpp sa yi kii jar naa gëm am ñaar ñëw naa ko danoo bëggante te sunu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi sër la dal di faste dal di ni leen dog na da ngeen takkante gis naa jigéen ñëw naa ko man say naay at teew ma doom xam naa ni lee ma màggat mu naa ko fal sa jaade bi raayoo ko nalal sa biir léegi nga am ba boot ko seexfalu moo ma ko joxoon barkeelu fasal ca biir ëmb di jur basaatlu ab diir mu ñëw fa naa ko jël naa weer mu naa ko góor la tofa yaa nga nee yër nit daana ñëw tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe naa la naanal nga dal di naan mu ne la jeex na wér nga tawat ja kenn duut la wax mbaa féex nga nit daana ñëw wanneen ba gët ya muuru boole ca bimpeñ gët ya laas mu muuru mu dal ni Cheikh Ibrahima juróom yaar tafleel ko gët ya wér bu leen ko xer yaar mu dal ni Cheikh Ibrahima juróom yaar tafleel ko gët ya wér bu leen ko xel yaar ijaaba moom amu ca woon ab nawle fii ku lifanin mooy boroomuk jagle wax na ni pes mbaa njànni teeg aw saaga danaa ci faj ay aajo lii dig àgg ndax nee na ñaan yarab hoo boroomam kum mënta faj sa aajo doo gis jëmmam jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koo fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fii wilaayatihi ku am karaama la te xam na xëybu ku am wilaaya la te daawul sëlbu amoon na bis Cheikh Salihou Mbacke ñëw fa nekkuk Serigne Abdoulaye Khalifa mu ni ko jàkk ni ko yaa di kooka kookaa di yow wute wu leen laa sakka ndax kooka kat ñëw na sa kër waxtu unjël te génnegul ba léegi yaa reyuk pal gis naa mu fab jëmmam ja def sa jëmm muy jenn jëmm jóg te xaw ni temm murit ya xaacu mu ni fii doy naa yam insa allahu ca kanam da ngeen xam Cheikh Abdou Dieng moom balla faali waayam saa mbokk daaram bàyyi ca ndaam ding maasam am na fa bis mu bind kob bataa xel def jenn liif ca biir gu dara andul ba mu tàllalee leetar ba dal ni liif gii yéen donga yi kan moo ci xam jubloom gi Cheikh Abdou Dieng kat neetakal na mam néeg ba donga yaa ngi ñëw di laaj fuñ koy teg jawaab ja mooy daf ni ko man dumab seex
bang may takal.

ni yekte beuguma feex ndegam takel nga bokki say xibamba kay doyna seuk ñoyeyo la geey ba nama ci jox ampere ma barkeloko motli yene mag la don jublom ga ca bir keram falako werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu walu may ngiran ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkeloko serigne atam salam mu am kesfu ñana fa bis na legi ñeexum xewfu wate bi jub gis na deret yuy touru nit ñe di xex ma gis ci mbeur yu jooru muna ko serigne assan du may gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nga na ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation modi sa ministère khalima lay gis ak kayit ak lankar jam la daan wax jam yit lay diglu jam la yena ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga man koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokku tool di bay lañ inshallah ala ñu bokku apañ dal ni jogal nu yoonu yo ti jaani ma jog taxaw sar gal nu yo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax dañoo yab seen serigne dug deug ni ko nu yo murid te seug muni gurum nu yo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serigne dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tool ya ño bokk seen ciere ndawal ci reer ya ba mu demé bay jog muna ko ñaanal muy joxe dog muna ko dédé taflil kontu gu fess del segu borom ba lup siñe gatt gatt doy bankam ba sa suñ massa wote ci idul fitri day taji ñetti fan di ñaan lil bari ba genn nit ñay ñew ku nekk yi laajte wote julli na ko lo ci atte munaati jaani julli barki dembu ak nit ñi ri murid te julli dembu ak gaaye di baye faal te wuruñ wan far ñom ñep la andal te fepp la far lepp defar ak rafetal ak tammu di wax lu baax ci ay julit ak jammu ne yalla mom yaana ba ñepp xatcha te kenn du laal kenn lu xat bokul ca togné ba guddii xaj mu daldi wote ñakoy bindal ñaan ya duma ko fatte bañu ñëwé paquet bu wéx la téppi di joxé par benn ba waaja nopi mu gis te biir keuyit wu xong xol ko daldi ni ki leuf lay xibaar ngeen xam ko nistuut mu dal ni kep lamuy xibaar ci baña salaqu roga mo fi jaar ci daldi ni yoot keuyit wa dal cey bind cheikh ibrahim nelaw na legi london fajar mu dal ni wacce len kamil bi bay xetmu ñuy soga xibaar tagem bi waxna ni ab ceeram ci yalla reyna borom mi mboot la ay dabam fengatna amona goor gu baax gu dekk njaarem xamna uturam mbokam la fi doynaayam bam tawate la daldi wut cangaayam ak la ca war jebal ko kay ab taawam daldi ni goor yalla ay amna fa ceer wallahi lamna ay mbiram ba dem far amon na bis as joxna ñew si yar ko ba genn dem mu dal ni ki dab leen ko bam ñewé mu yëkëti lim jox ko bam dem mu na cangaay la taggena ko bisib kérok lañu ko yobbu Touba ca biir barab ya yalna tabbi Touba amon na kesfu amna ak wilaya te xamna xeybu moy borom diraya fatali ko ak fatali sa kam kattan warna ma war samay morom lun attan fakhlun fi kasrati khairatihi barke ba ak wërseug wa ak xiiwal ya day doti melni wax set ak waamem ya bi neeg yi melni xorandoom di andi fi kulli yawmin raw di maas ak samdi fa nekk yëf ba woofa fan yëpp ci réew mi ak ci réew yi wàlla yëpp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-léeg nga gis ab kabiyon bu gaare sëftoni ceeb mbaa fepp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa ataay yor ab leetar mbooleem kilifa yi ku neeg sa aado jang fa saxal yal nañu am sahaada ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku neeg sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baawaan kuy gas bu sa jajji ba nee ku ñëw naan
barada ya tabla ya kasam ya kapter ya satala ya churaya ñi xelni ay café di xim ataya watan wajolli waja mo raw gaaya tisbari aljuma kusel mal jarfa ñi julli jetu ba kurombo awfa ker ga dirir nak muji melni magal kone siyaare ki mayam gi yombul temani far geej la ku seug mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jandi amna ku ñew bis ni ko yow mi ñaanal nit ñi ñu am luté nga am bagijal munako man duma berex aw xalla waye ku jonjong man dana jafal la jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi sahaahi ma wax la nak ciatab ga ndax nga waru xetu joxe em mané su ko lakhbaru ñay ñew di andi namu tollu ci blim ñay ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yému ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mbaamu ser lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajalé kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sakadi ubbi compte banque mo for sa so massa yekati million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci men mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lu mandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mo am du dajale benn deureum mu jëm ëlëk duy demale yi sa mu toog ba guddi ab lim ñew fa tay bëggul lu tuti tut fa naan fa mu daldi bindu liste top kër ya ba lepp jeex cey ak selal jëf ya camion yi dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku degg ñew na awma mu jënd jox la loolu moy mbiram ma ñewante gaag labir ga ak yermandem ñepp ca yam jambur ña ak ay bokkam tiisi wo fa man di andi mbaate ak jaaxle mu daldi koy safara yow nga baaxle lu man di doon dana la war defal la ñaanal la yalla yekati lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko ak fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ridaihi bi qada'illah ko nangu ab dogal la muy banex la mbaatew nakar lu mu ci lu mu geureum la nasartu bi shukri sikayata fala askuluhu durran farduri afala yoyu la ban ba wax ca bir tukemba ku beug way roy ko te moy sa pemba ne dogal istila dogal bub yalla bu mana don dogal ga sa banex la warba bima qadarahu aljalil likay tore han nafsa ya nabil ban ba ko wax nangub dogal lu war la ci ab julit budé boromum xel la xexaw du reyi ba soppi dara dara ci ay jefam ba tay waxam kem sarra nit ku amone ikam la ay waxtanam day saf xoram lamboy njariñ ak xam xam ndama lawan gu saf xoram saf yalla yaram wa def waw ndaw te teewul magla cial gu wayef simple eset la dan sol musul di sol ay damina ka jital fum ne xetu miskak sikke fay bonni a xeti ci urayam ya xet gay sanni ko xare won laaj ba kanam ba not ko notale xetu non ya des xam ngeen ko aduna jublu nako jox ko bopam mu deddu mo am jebal serign bi leppam amon na bis president yone ko ben mi day ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faaw ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu naan basiru mbir ya nekkul fofu solo ka waaj taxul medaille bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa dakaru ñoma dakka sañ ci ne mbottu waxtu wone man ci ndox ma ba legi derba leragul diglul ma nderuru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon nu dolle farlu lama newon ba am ko dalay nek
ne ci lu neex yalla ta sax ci dak bu soxla wan ci wata yek itasi ay ya ca des ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene na ko te pak bi luma fi jef xem na ko tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegna te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak do nga yi doyna ma ndawul biire dara fe ton njortu ci ñepp ñepp xamut ko ban lu bax la yena ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon serigne bi bëgg ko lu saggan saggan yermande yalla ak baxuk sayxi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba yermande yalla ak baxuk sayxi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ci mujju nak la fatu dal ni meng genn ci ñepp mo boromam dong nit ñi di ñew ko ak sina yeglul ma moy sap xarit suma yegge ubil ma ngay wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sam mor keppa ndekete wote boba morum ñepp muta jab bir melni ab legeyam desna lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxin wanam ko beugé yalla moy bur ndax neena man serigne bi daf ma dor pes dal ni masala ge bi yang ci yefus ndax ku fi ñew sude borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala ge bi waxtanal ko sawar wi kagn lay daanu li dakal ko dal ni ma rap tañ ma fi ma nek ci kassala nek ba fi ak muy ag ak genn yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëm jeeg waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jëfinam lenn ci njabotam diglul ma wax la sun mujuk jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daara yi kokki gor gu reyub la geey te siiw te tekki kéro mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basirou ak yeneeni dong bande lu sé waxtu timis mu wonu ne ka sa dem ngeen ba del ci lañu daldi ni mom fuñu koram nu wax ko niko ca bi pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeuriñ jeyor daaram ja ñuna ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la fatte sa ginaaw lu wër la te ken du fatte ay mbiram gannaawam ngirab la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di ba mu mbir ya doyna ki iman ba magale la dalni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma ng fa khadim kenn ku ne ak namu la taggo ci wax walaw jefin ba te mu far la sax tax dir bobu nak la xam le bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yep mirage na bopam denk ak njabotam lu nek nam ko beugé fi doyna yam ndax daf ni patti keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka saydam yi ak yenn tere xam xam ak mushaf yi fañu ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ahad lañ ko fa rob sopemba fekkon na it barab ba nekku djublom seen ñaari djublu ye depo li mo am njel beena mak mu jam ga lepp sel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna sati lu neex yalla ba wacc doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga manesu ko def ci keyit ngir fess ga waye ma doylo lam waxon ni yalla neewul geleem xewul ganar lu werla lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke bak batin ba serigne basirou cissé moy tawam ba serigne basirou cissé ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñom ta ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh banba ak lamina fateliko fatelisa kam katan warna ma war samay morom lun atan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم انلي نيان سماغوك توروي گمك ويرك بركته گودال فانوي اللهم انلي نيان سماغوك توروي گمك ويرك بركته گودال فانوي لما مبيت سي سما دين جيفكو تا جاپندل ما لما يوتو جوتكو لا كون فكو يقدو فاكسي داخل كوني في خيل بو داراكسي ام نك اجابه فن لو نغويو تسال نمبوتم اسم ساتيك تيو محمدون محمدون نانغا ماماي تي ساي ماي اك ويرغو اند غودو فان لوماي دوي ام ورتغات ام خيل مودال اك باركه بارف لو ري تي دين دون كو تيكي محمدون سما نجبو تخالين تي دين بن نسخ با كين يابلين

0: Serigne Touba mas na dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara latu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci sen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meuna jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla na mu ñaan yépp té na mu ko yalla bolé mbokk mi laaj ñi da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé ñaw ngi wax day ab julit wuro ko def ci ko xamne mbittem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaw ngi wax biñu téré moy giso ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaw ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak mbittem ak mbon la day def lu buntu neubu ko koku ñaw jartu ci mom l'islam téré wu ko ay ñaw jottu ñi téré moy nit ko xamné giso ci mom lenn luy tax nga wara ñaw ci mom jottu nopp nga ñaw ci mom jottu ñaw jottu gofu nak nga waxé ko ma nga jëfé ko moy liñ téré way bu déel rocc sam xel gënna ci nak loolu yalla jégg dafa jéggalé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wul rëm déngu ko 7 millions né na ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay gone né na mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñari kër neena lu ngay bam yag mu daay ko ci luma diom ñari million ngay laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekke dañ ko denkon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu dox ko njabotam ko wara doon bu fekke dañ ay gone tax mu dencé len ko it ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom lu kër ya bu ko daayé ñom lu xaaliss ba luñ ko te may nak ñu xam lu ñu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj kuy labat nit yan kaddu la saña wax ak mom ak kuy labat nit de kimi labat fek takku gu ko jamar la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaara way dencante rek lañ ko saña waxtane muy lu jeex banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kali dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa maliki am ñu gënd saaltu bi wa ci llahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yépp mën na wër ndax sëriñ bi daan nga def lu mel noon daan bind bu yag mu bindaat ko sopp ci dara après ñu yépp mën na jóge ci moom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ku doon julli am iliman ju mu àndal ginnaaw ba iliman ja wuutal ko iliman xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk iliman di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbali waat waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa iliman yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbali waat jàng ma wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu pareex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julli rawati mu day dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu te yooyu laalee bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam loolu jël seen na ko jëfandikoo di ci sabablu mucc wala muy sabablu yokku waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab juri waru ko def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ci maaliq ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko warla loo wa aadama dañoo wax xam ne dafa am ñaari doom ku tudd qaabil ak ku tudd habil xawa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu deñ ci fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góoru kenn ki mooy takk seex bu jigéen bi ci def qaabil am na seex bu góor bu jigéen habil am seex bu jigéen ñu sant may qaabil seexub habil may habil seexub qaabil te fekk ki qaabil seexe daa gën a rafet ki habil seexe mu lant ne ko kii man la juddoon lool kon maa ci gën a yéen aadama nee leen nag dañuy def ak jaamu yàlla ku yàlla nangul la ñu xam ne kon yaa ko war yor wax ne habil moom ab sàmm la woon daa di jël ab gàtt bu duuf rey ko yàlla nangul ko ko qaabil moom ab baykat la woon mu jël asñam su mu joxe yàlla nangulu ko nag te la ko meree nag daan ne ko dama ne rey alxaan di wax wadlo alayhim naba abna yaadama bilxaq il qaraba qurbanam fa tuqubila min axadihima walam yutaqabal min al axar qaala la qutulon nag qaala innama yataqabalu llahu min almuttaqin yàlla nungul xaabil ndax ku reglu yàlla la woon nungulut xaabil ndax reglu yàlla ci loolu la ko mere ngir bañ mu denc kim bokkal kim feexel tax mu rey ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon jiita timis bi mu jullee ñaar rakka toog taaya daal di sëlmal nee na bi mu geesoo nag ñi mu doon jiite am ñu ko ci tàllal ñaari baanaam ngi woon ko ne ñaar rakka nga julli mu daal di jóg daal di àggale ndax julli ko wér na waaw bu fekkee ne bi mu àggalee bu fekkee loolu yàggut nga xam ne bi dafa sëlmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daal di jóg kon boobaa bu sëlmalee tey sujjóot baxda salaam ko defee juri ada wér incha allah wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ab juri sañ naa takk ab chrétien te bu ko takkee nee na ndax bu fedd ñëwee moom sañ na ko may mu jënd sàngara wala mbaam xuux waaw julli de sañ naa takk chrétien loolu day waaye doonte lu gën rawatina jamono yi waaye sañ na ko moom su ko takkee nag dafay bàyyi muy dund diineem waaye l'islam nag day tere dimbulënd ci bakkaar naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xoox ñëpp lu ko yàlla tere du doon jabaram it du ko ci dimbale du ko tere nag boo doon lekk waaye du ko ci dimbale moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne daa am magam ñu ne bitim réew nee na tabax këram daf ci magasin nee na teg ko fa on ko ne ko ñëw bokk ci magasin ma lay lekkee def yëpp mu ne ko kër gi waaye nag ci turu mag gi la nekk waaye nee na ko nag ñoo ko bokk xaaj bi may na la ko waaye niw tikkeet muy laaj loolu ci atam islam loolu de lérut ndax yu mel noonu daa war a am firnde bu ëllëgé bu ca kenn faato ka ca dess ay njabootam xamné xamné li moko seen wayjur ak momon war ko donu bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp mako mom bu fekké magge faatu ak njabootam bu len nexé né seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yu mel non wara leer ji nit def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jéxalu tay bu lay atta da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agale ayat bi nak taxaw fi war taxaw ci teggi ni jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nu du farata ci mom te bu de way juroom koy wo wuy ji ko farata la ñi gaaji dal kon ti ki koy wo kan la lu ci mëna xew nak bu fekke ne aya ba muy jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy jité du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na boole ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti sëriñ yi di cheikhu ta'lim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki man na am benn ci yoy wala ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaare la tollowuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhu ta'lim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci def lolu ci nak am na ku ko man fa ci am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé ba nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo meuna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj jaarab khalis bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may benn jaarab khalis bo xamne ñaari dirham yi shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soru dal juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab khalis benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena nikki nak bu doon koor ñaare bu jullege ba nopi dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam waa jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabootam akam jox boppam akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane bëgg jilu bi fonk dina fi la guddé xiyawu layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tem katanam waye dana ma jox ndé wota mit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sant mu nekké kem katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko leral digënté idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu ëf sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom ko am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna iddaw ñent wër af ki fan wa idda joju nak day and ak teñji teñji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xandu sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu teñji kon ci biir idda ji lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñent wër ak fukki fan lay iddaw idda gi and ak teñji idday kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom ko mu fatu koku day idaw ñetti lab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenju dañu sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fa sey dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma dama ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm fatu muy idaw ñenti wër fu fan bu fekke ambut bu ambé
2: iddam moy bobu mi am dom lum gatt gatt ak lum yag yag moy don iddam te day andaku tenji fa kene borom ko dom fatu wallahu ta'ala a'la mbok mi lay nene ko xamni way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax diine day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara deganut kon bu ko day jëndal mang koy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkon tay nit da am soxna so don ab yefar ko wara dundul way woru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gilit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara daf sax bayam bayyi sangara la war daf wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ néna nit ko xam dafa bari xaliss néna bis bi doom gi du won ñew néna mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bo me alal sañ na may dom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko dom yep fekke ay dom bar lam dal tan ci ñen wala kenn may ko baye ñi ci def mom dara nu yunus sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may dom mom ak tol bëgg yi rasulallahu xéré ko yeen da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak señ nako bu day ay doom la señ nako waye nak melen may lu na won jariñ bu day alal jo xamne wala keur la wala gënu man leena jariñ wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxla man ko ta fajj lolou dara neko ci ndax top to njabot la yitt fexé wa sa njabot duñ tu moranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp wé def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna yé ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ni nit mo war wor ay wayjuram buñu amul né ndax jigen mom bu fekké na wayjuram wu jigen dafa am buram kër té amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goor yi waaw ay wayjur de buñu newé doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor dañ yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñing ci biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yore say bop mu def war nga ci ay yor so way juro nga neewul bu de cyan la mu daf ko buñ do ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddo kon ñing ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay way juro mu goor wu goor wu jigen ko non lañu sante doom ju jigen ji bu fekkene man nako wallahu ta'ala a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله

أسلمت لله يا ذي الحالمين بما

0: ഹസ്ബില്ലാ ബിസ്മില്ലാ ഇന്നി വല്ലില്ലാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അൻത അല്ലസീ അനഅംത ഫഅലംത വഅൻത അല്ലസീ ഫതഹ്ത ഫഅൽഹംത വലക്കൽ ഹംദു കമ അക്രംത ഫഹംത വഖുൽത വഖൗലുക അൽഹഖ് വഅദുക സിദ് സനഖുലുക ഫലാ തൻസ വഖുൽത വഅല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യഅലം വഖുൽത വഅല്ലംനാഹു മിൻ ലദുന ഇൽമൻ وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نسلنا ذكره وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جلتي بك طالبي yéen ñi ñuy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasside online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadoul Moutaha Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Basir. Ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci seen émission bi ñu tëdde Zadul Mouridine di waxtaan yoo xam ne dina leen koy tànnal di leen ko indil bis bu ne li tàmbalee altane ba ajjuma di xeeti waxtaan yu faccantikoo jublu gi itam mooy jàngalent ci suñ biir fàttalent ci suñ biir. Moo tax waxtu juróom benn waxtu jotee ci ngoon ci bis bu ne li tàmbalee altane ba juma ñu tànn benn borom xam-xam indi ko ci rajo xasside online ngir mu doon am fàttali ci ñi xaman doon itam am jàngale ci ñu xamatoon. Moo tax tey kenn leen tànnal ngir indil leen ko moo di Serigne Ahmad Rafaay Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Fadil. Waxtaan itam mi ngi jëm ci bisu ajjuma wala ci julleeg ajjuma, mu di waxtaan woo xam ne dafa leeral ci biir waxtaan wax ne am na xutba bu mu njëkkoon a def mu jëman ci njëriñal addu ajjuma, waaye yaatoog njëriñ la ak xataayu barab ba ak xataayu waxtu wa moo tax am ñu sàkkwaat ci moom mu defaat weneen waxtaan boo xam ne dafa jëm ci julleeg ajjuma ak njëriñal ajjuma. Moo tax tey waxtaan wi ci loolu la jëm. Kon ñu jébbal kàddu gi Serigne Ahmadou Rafaay.
1: Mbokk yi julli ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla noonu yàlla boole jégal suñuy rëcc-rëcc suñu digganteeg moom tabaraka wa taala te mu dox ci suñu digganteeg suñuy moroomi jaam ba toppante bi mu seetlu te xamoon ko lu yàgg ba wax ne ëllëg ak sibirit balaa kenn dugg aljanna loolee doon nuux ci ab xolam moo xam muy mbañeel wala xol bu neexut ci moroomam da koy tàggaleeg moom mu door a dugg aljanna. Yàlla nañu ko yàlla tàggaleeg moom fii suñu digganteeg suñu moroomu jaam ak suñu digganteeg moom tabaraka wa taala. Ñuy dénk suñu bopp dénk bokk jullit yëpp ñu gën a bàyyi xel yàlla te gën koo jàpp xel te di ko sant ci xéewal gu rëy gi mu ñu defal ba boole ñu ci diineem jii mu tuddee alislaam. Inna ad-diina inda allahi alislaam wa man yabtaghi ghayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alxaasiriin. Dañu doon waxtaan ci xutba yu jiitu ci wàllu bisub aljumaa ci boppam rawatina jullik aljumaa, waaye léeg-léeg ay bokk dañ naan nañ dellu si ci nangam ak alhamdulillah gannaaw ay benn ñi ngi ko ci jàpp rek loolu bokk na ci li taxoon ñuy woote bisub aljumaa. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def ba aljumaa di soog a tàmbali jullik aljuma daf daan julli ba sëlmal door a wax ak doomu aadama yi jàmm ñi, waaye bis lay wax ak ñoom lii ñuy wax tey conteneur wàcc fi barab ci dëkk bi. Bañ ne conteneur ba ñëw na rek bañ ne asalaamaaleykum rek ñëpp bàyyi ko fa ba mu des mbooloo mu tuuti, ñi ne fukki nit la, ñi ne fukki nit ak ñaar, ñi ne juróom nangami nit. Yàlla ne ko nag aljuma yi di ñëw wala ja ca toppaat ba la ñoo julli na nga wax ak ñoom ndax ku julli gi taxajug gën a ko déglu. moy fi wax ci alquran nan idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima waye bu benene na ngeen wax ak ñom ne len ma inda allahi khairu min allahu min at-tijara wallahu khairu raziqin yalla mi fi wote man nak wetam yalla mi fi wote ba tax ngeen wuyisi won ko yalla man na borom kum wo dana la jox dana la wax bo yakamti wut te yakamti yakati motax bisub aljumaa bokku na ci lu bari lu mu rawé bisi ci dess yeb kenn ku ci nek bu waxtu julli tusbar joté fum ko fek rek man nako fa julli mo xam muy djégué djaka mo gën mo xam mu nek ci bir kërëm wala famay ligéyé wala ci ab tukki waye fa dal man na fa julé waye bu dé bisub aljumaa mom yalla dafa gal ci aw loosi julit yi ay ci mukallafi ñi dëkk ci dëkk yi ci dëkk juma nek té mëna dem julli ci juma ja ben mu dox ak tankam wala on pass jël auto bu ko ci yobbu taxi wala sare wala tata waye li tax ku yalla wo da na ko wax wala mu jox ko julli ji aljumaa kum war ci aw losam di gor di julit awalan di julit di gor gu mat mukallaf te dekk ci dekk bi ta amu wer non itam waccu jigen ju nek ci dekk bi tay mukallaf ta amu wer waye nak mom dañ ca gal tuti lu ko ci meuna gal encore waye duru muy tudd galankor yi waye manisna wax luy tax mu meuna ñew rek moy buy ñew mom jigen bu mu waj melna ku jëm gënte donte waj tayé dem ci jëm abdul wurta melni fi mel ko fe waye gën nañ ci taam mom buy ñew mu baña fexé ba jaar ci kanam jigen kanam gorña wala mu yor luy yëngutu luñuy xamé ni jigéena fa romb wala yuy xéñ yi wone jigéena fa romb ndax ñi lañ yalla wutalé non la wutalé sax ba ci seen xet kon na yoot ndank nek bu goor ñepp tok mu jaar ca gannaaw dem tok ca gannaaw ndax yalla innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ba ag ci wadhakirina allaha katiran wadhakirat a'adda allah lahum ñom ñep la ko bolé maghfirat wa ajran adhima kon bokku na ci yi aljuma am té bisi ci les amuñu ko moy képp ku julli ci aljuma gallu ci losam mo xam goor la wala jigen la yalla tégal nako fay lu doon lo xamné dara jarut diko wuté rawati na nak mu wacc ko wacc tay wam ko wara wajal bu féké ku ko man la mo sangu doora julli ci sang ca ngayul aljuma nak mok ca ngayul janaba tuté len wutale tuti defin wenn la rek tuti ku dem ci koñ ba mu dekk bu ko laaje borom xam xam dana ko leralal rawatina sollu bax lu neex xol lo xamne tay kuñ ne ci won kay wuy serign bi mu dal yu joge fam togon tak dem wuy serign bi ndax dem ci serign bi des koy wacc té señ bobu day and ak ñun ñi ñu waaj nak dem ci yalla señ bobu ñi waajal ci ak dem fexé ba boy dem do fa wax luddul nona da ngay sambu say wax ba di bayyi xel wax fa lu mu fa wërta wax am ko ko doxé gannaaw def ci mom bis bi tap ci altiné waye dana fexé ba posam dara nek ca waye dana fexé ba mel melokan wo xamni ñi ci ne ci buntu bi danañ ko bayyi xel ba ak señ yalla ko gaaw loolu suñu borom moko gëna yewoo ñep wa jëm ci suñu borom mo gëna yoyoo lolou lepp ndax mom señ bi ak man talibé bi dañuy andando ñun ñepp nak bis bu ju suñu borom budé poste bu 10 bi ñi wajal dem ci sëriñ ba yalla soxla wut poste bu 10 waye xol bu set wicc la soxla rek budé ay yéré itam yéré yiñ ci soxla ba ñu ne ci buntu bi gaaw ubbi ndax ki yaakaaroon na ku ko ubbil xeyna dara man cee juddoo yàlla nee na libaasu taqwa la soxla ci nit ki. waaye nadaafa muy xay xay gu mat sëkk ba nga xam ne koo jege du yàkkamti nga sori ko, wala koo jege bu siine kuy ñëw mu fexe ba dox ba koy ñëw dox sa digganteeg moom. waaw loolu ma tax bàyyi xel ci bisub ajjuma la. waaye nadaafa boobu ba ca suñu borom gën a soxla moom itam mooy nadaafatul qalb, nadaafatul qalb xol bu set wicc bu xëy boo xam ne lenn lu ñu tudd di tudd suñu borom tabaraka wa taala du ca nekk. ndax kat yàlla ku mën a seetaan la. wax nañ ne kuy wut ki dàq seetaan boo ko teggee bu ko teggee du ko gis. waaye ku fiir la itam fiir gi mooy sax boo ko tuddee si mbir tudd keneen mu bàyyee laa kooka di leen xaar nag yéen naar ba xam kooka lu mu lay mënal yàlla ñu si yàlla musal. waaye bokk na ci la ci gën a amati solo itam ku dem ci jàkka ji mu xerawlu istimaa ak insaat. yàlla ñuy wax ci alquran naan yaar yooyu la ca boole door a teg la muy fay ku def bu njëkk bi ak bu ñaareel bi rawatina mottali ñaar yëpp. léeg-léeg ñu njëkk a tudd mbir moo xam ne moo war a jur ñu teg ko ca, waaye léeg-léeg ñu mujj ko ba buñ ko tuddee dutuñ tuddaat leneen. ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun. yàlla ñu ko yàlla defal. kon yooyu ci tënk bu gàtt mooy li ëmb bisub aljuma yàlla nee na ci lammiñu sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi nee na yàlla nee na ku jàpp ba set jàpp nag daa niroo ak jàngu jàngu gi xanaa pas-pas bi ak yéene ji ak na doon ndox sàngam. waaye ku jàpp ba set wala mu sangu bu ko mën a def moo gën cangaay li moom daf cee am solo lool. ñu fàttaliku ne du cangaay li mooy julli waaye njàpp mi ci biir cangaay li mooy julli su fekkee tojut ci biir cangaay li. kon ku jàpp ba set solo xeeñoo gët laj ko lañ benn mu dugg wala mu dox ñëw ca jàkka ja toog fa mu njëkk a yam ba ba muy fees bañ a jéggi nit ñi bañ bu ñuy xut ba muy wax ñu julli sëlmal mu dem ndànk. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te lañ fa doon wax luñ cay tere mu jàpp ne moom la ñuy waxal, luñ cay digalee mu jàpp ne moom lañ koy digal. bu jógee ba ajjuma wi dellu si waat mu fas ci ne teg tànkam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku aljuma ji mu defee nii ba ajjuma jëye dellu si waat bu dellu si waatee fekkewaat ko ci jàmm yàlla ñu ko yàlla defal yàlla jéggal na ko lam fi defoon ci ay bàkkaar yu ndaw topp ko ca dara su fekkee bàyyi na fa yu mag ya. yu mag ya nag wax lu dul dëgg bokk na ca fenn jëw bokk na ca rëy rëy lu bokk na ca naw jëf bokk na ca ak njistal. rawatina nag lekk alal joo xam ne ki nga ko jëlee si moom du tey bakkanam da la ko joxe da nga koo nax wala nga wax ko ci sëñ bi lu ko jaral te fekk yow ma ko koy wax yow la nga ca lal ak neen dong la yàlla ñu ci yàlla musal. nee na du yem ci ajjuma ak ajjuma kepp waaye da cay yàlla da ko cay joxaat taran taran ñiy jeexaat xam nañ ko mooy da ko cay tegalaat gaaw ak dibe rek altine yépp mu jégal ko ko yàlla ñu ko yàlla defal. kon julli ci ajjuma jar na lu nekk. yonente bi waxaat ne moo ne julli juróom de noonu la mel ku julli suba ba tusubaar jot mu julli ko te diggante bi def benn bakkaar bu mag bakkaar yu ndaw yàlla musal na ko lu mel ne bët bi jekki-jekki na jàkk ci lu mu wërta xool mu tarfati wala mu dégg ko daal di kaw tarfati wala ñu koy wax mu maandu ba mu yàgg mu ne siñ bi te ngeen di seetaat li ngeen di wax wala li ngeen di wax rëcc-rëcc la yiy rëcc mu ne ca toneet rek ne nangam te fekk tëyu ko. yonente bi nee na julli juróom noonu la mel. rawatina nag aljuma ak morom ja rawatina koor weeru koor ak moroomi kooram. waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu jigéene yàlla waajalal na ñi julli ji aljuma yool bu rëy bo xamne mënuñu ko jëlé ci luddul julli ji aljumaa amna lum tek ci pegg ba muy dig bu metti bu nakari bu tiss ci ko xamne julli aljumaa mi ngi ko war gor la mukallaf la bam done julli ba nopi and kum xelam dara jotuko te mi ngi ci dekk bi waxuma la am wëruk dem waye ni gaalé nangami particulier yenent bi neena koku su tegalé yatti aljuma yo xamné julli ji wuca te li lepp mi nga dajé ci mom ah su moytu wut yalla dana fa ab tampon tek ko ci xolom bi nek xol bi mom nako malaika yi teggi buñuy sét ci pass pass tek waye nako malaika yi teggi buñuy sét bis ba nga xamantene yalla neena la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim wa uzifat jannatu lil muttaqin wa burizat jahannam lil ghawin waye yunus bi neena yalla man nako tamponel la yantahi yanna aw la yahtimanna la bala la yahtiman ak summa la yakunanna min al ghafilin amu ci ben bo xamne ci ñaar yoyu buy mata jema bok la ndax bis bo xamne yalla neena soxla wut ku jabot diko joxup ciir ndax da jabot diko joxup ciir ndax da am alal waye lim ko lañ ko fay joxu ci dal moy xol nañ xol bi set ko setantal ko mu set wicc luddul yalla neeku ci luddul yalla neeku ci nak lay tax mu meuna am moy fi yalla joxañ nit jam bi jëm fa fum joxañ nañ fa jëm mu jëm fa motax mu ne ku tegalé ñetti aljuma té sagante dong naaju tangana té amna ité auto voiture climatique da sori té amna lu ko fa yobbu day neena yalla atanna fa tampon bi nga xamné kum ko tamponel dara du dugg ci mom ci pass pass dara du dugg ci mom ci gëm yalla té ku wedd yalla weddi walé né yépp yi and ak gëm yalla ya ñu ci yalla mussel lola dara jëruko wayé amna benen riwaya bu yëneenti bi waxé né koku sax buñuy lim nafiqi dayr nafiq amna ci carte de membre té innal munafiqina humul fasiqun té yalla néna yëneenti bi la tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ci munafiqun yëneenti bi waxaat lu gëna doy wa du waxé bakanam man na metti ci ñun wayé lantino rek la daf ne suma ko manone bu ko sama jot mayawon mané fi di khutba di wax ak yeen yalla mayat na ma doona jëm yu bari keur gu ne ma man ca dugg suma ko mayon damay nek fi di khutba jeneen jëm ji di wër keur yi keur yi ku julli ji wut te amuta ngant ma lak keur ga ca kawam mot and keur ga tak dem té ku yëneenti bi xol ba xelam dem ci ab safan kep yalla atina ci mo safan ba nopi amna ku ñëwoon fekk mi waxtaan ba tang jër né lu mu way laaj na la tontu tay niwul xamna ko dé niwul lu mu way laaj xamna ko dañ la tontu koko ñëw ne ko ana fu nu mu tuddu ak fuma jëgé di may ñëw ak fuma jëm bu ma jëgé fi tangor bi ma wolbeuti dogal bi wala mu tassek dogal ba yeenent bi da ko ne ki ñi wax ne aw tur la ci liñ ci xam moy aw sante tur yi nit mën nañ ko bokalé waye aw sante lañuy xam liñ gëna xamé nit ñi fo bok ñaayen gën nga bok faaleen gën nga bok ngiyen gën nga bok bam waxé santam wa yeenent bi ne ko sante wo wi nga wax sante wi ñi wax ne mom nga sante santoko koku juru la du sa baye kon lol man nako ñak deg muneko ci tiaxan nga bayiko bi nga ñew fi te bo joge fi sawara nga jam bami rombu ak garab riwayat yi bari na ñi ne da damu ci la moron da daanu ci la moron daanu damu de ñen ñi ne da am ndox ndox sufa ko laal waye dal ya agut dal fekkon tane dekk la ñu dal agut ci dekk dogal ba ak ci mom kon bokku yoonte bi xol safana moy kara bañuy jaayante mu xor gisut abu dharr al ghaffari musseen benn waay na ak a neexoon kay doon Aba Zar fa saa sama daal di koy nekk kun Aba Zarin fa kaana Abu Zar. Kon boobu féete ca wet ga nga xam ne moom la yonent bi yéene aw yiw ba naan ku def nangam dana am nangam ak nangam ak nangam, loolu moom yàlla dogal na ba noppi ña ca dox jëm moom jot nañ ci seen wàll. Waaye ña muy wax naan ku defut nangam dana dajeeg nangam ak nangam ba di leen yéene kër gu lekk seen kaw, loola buñ moytuwut yàlla nañ ci yàlla musal tawal bëti leen ñoom ñëpp. Waaye lu yomb dal nit la su fekkee gaawul wàññiku, te yàlla ubbi na ay loxoom. Yonent bee ko wax ne bu bëccëgee day tàllal loxoom ne ana kuy tuub ma jégal ko ba jant bi sox, bu kenn tàll bu ci kenn tegul mu bànkaat. Su guddi jotee mu ne damaa yaakaar dañoo amutoon jot ci bëccëg bi kër ji tàllalaat loxoom ci guddi gi ne ana kuy tuub, nee na bu bët setee bu kenn tegul mu bànkaat. Lu yomb a yomb la, yàlla nu yàlla jégal te xeet ñu ci ay ndigalam ak teraan. Safaanu ngantul dem ajjuma nag mat nay leeral lekk-lekk. Waaye su ma nee góor jigéen kon am na ngantul dem ajjuma, donte mukallaf la, mukallafa. Waaye buñ nee mukallafa doon xanaa gone génn na ca, bu dee ku wér ku wéridi génn na ca. Wéridig lan? Wéridig goo xam ne dem metti na ci moom benn. Ñaareel ba su demee xat-xatloo bi ak mbooloom noy yu bari yeeg zixam bi am ci jàkka ji, wéridigi mën naa yéex a wér wala ak wérid geneen mën na caa sosoo, su boobaa ngant am na. Waaye koo xam ne dafay jàpp ñëw dong di am commissaire di dem xamut ba xam ñaata fan la fi amee comme ni fi ñu wàññee julli rek. Waaye ki may bëgg a wax moom yàlla nañ ci yàlla musal mat naa bàyyi xel ba bañ a doon ngant, muy ko amee bor lool ba nopp ñu teg ko ca taxawal ba mujj muntut a génn ci mbedd yi waxuma laa dem ci maa ngi di taseeg ñam fa amel ay bor. Loolu l'islam lim ciy joxoñ mooy nit ki am jom ba bu dee lebit fas yéenee fay, fexe ba bari bor ba ñu doon ngantul ajjumam. Ndax bor ya lam ca doon wut si la ko cay dal fekk na ko ca ba noppi mu nar a ñàkkaat lañ digee ci julli ci ajjuma waat. Waaye koo xam ne itam daa am mandat daree waa ñi seetaate ñi ngi koy seet yàlla nañ ci yàlla musal, kooku tam am na ngant. Waaye kooku la Seydou Touba waxoon waaja la war a def, loolu jërëjëf daw. Am na koo xam ne dañ ko tëj njëriñ ci taalibe yi ndax daa waxoon nangam ak nangam, ñu atte ko rukuta yetti weer mu dawee ci kaso ba ñëw ne Serigne bi dem naa ñëwaat naa de, mu ne ko foo jaar dañ laa bàyyi, mu ne ko déedéet, mu ne ko acci neel coow delluwaat. Ginnaaw dañ laa téye ci ay loxo demal ba loxo yee yawi la, ba mu demee ne dellusiwaat naa man ngeen doon wër, ñu ne ko mu ne ñëwaat naa, ñu ne ko ci foo ko teg mu ne dañ maa digal ma dellusiwaat, ñu ne ko nañ ànd ba ca kooka, ñu ànd ba ca Serigne bu mag bi, ñu ne ko yéen de xam nañ ne li ngay wax dëgg la ci yow. Jégal nañ ko ci loolu, jégal nañ ko ci jëfe gi mu jëfe delluwaatal ci kaso ak kaso neem naqaree, xam nañ ne loo wax nit ñi dëgg la. Dama xamul nag ci diggante bi ñuy waxaat lu ñu wax ñoom, waaye suñ moom lu ma sa wax noonu la demee ba ci kuñ taj kaso. Kon moom teggilut kuy daw ñu jàpp ko, ngantul ajjuma daa war a dem ci ajjuma ñu jàpp ko fa yóbbu kaso, gannaaw ba mu koy dund moom dong la woon. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku dégg noddu ñaareel gi, te mooy nodd gi ñuy moom sax moo doon noddu ajjuma, moom kenn moo doon noddu ajjuma, dañ ko daan yéex a def tuuti. Ginnaaw bi nit ñi gënee bari ba gën a bari lañuy nodd ay noddaat, waaj leen waxtu yot na ay ca ñëw leen. Yonent bi ne ku dégg noddu gi nag te amul ngant, su jullee tusbaar fa mu nekkit ak julleem baaxut. lu ajjuma yi gën a bari te jan tusbaar su baaxut tekku sant ci ki topp du baax, timis jë baaxut ñaata at am na ñoo xam ne julli ci wuñ ajjuma te seen julli tusbaar baaxut ndax amuñu ngantul dem ajjuma. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee julli lañuy seet ci jàmm bi, su baaxee mu gis ne ko jéggal lépp. Kon julli ajjuma ko noonu, ñu ne ko ngant mooy lan? Mu ne al xawfu aw maradun, xawf wér wér di ko yéex a wér ragal ñu jàpp ko, ragal ñakoy fay bar fayiko ragal kim fi bayyi su ko fi baye man na am lu mu soxla gannaaw tuddu ko man am wala mu daanu gannaaw tuddu ko yek na ant sago wala ak wërid rek motax bis waxna lolu sidina abdullah ibn abbas moko ubbe won bis bo xamne da lon taw waxtu aljuma taw bu xawa metti mune kay noddu noddu munta ñak waye sone ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ca tek hayya ala salah ndax taw bi xuf ci taw bi dem ñu ne ko a luñ ci tek mune sallu fi buyutikum ashhadu anna muhammadan rasulullah sallu fi buyutikum ñu ne ko lolu nu meuna amé te hayya ala salah hayya ala falah da ko wax jamono yunus sallallahu alayhi wasallam mune su ngeen ma wedde itam de kuko gën kuma gën fuf def nako sallallahu alayhi wasallam neena ab noddu katam boone hayya ala salat ci bis bu metti ab taw ak ban amna dekk yo xamne day taw bu tawé ban bi day tey nit day tarxis nit ñi day tarxis daanu yoonte bi nako boone hayya asadu anna muhammadan rasulullah ba warate hayya ala salat nang ka tek sallu fi biyutukum ndax aljuma farata la waye nak farata nit mo koy jëfé te nit ki dañ ko wara ar karangalu mu sik ba meuna joxe farata suñu borom yalla nu yalla defal deg ak top te musul ñu ci sheytaan nek recc reccam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisairil muslimin
0: dina jëf serigne ahmadou rafa'i mbacke mom cheikh mohammed el fadil ganna binu tewlo serigne ahmadou rafa'i ñu indi wenen waxtaan wo xamne mam cheikh anta mbacke mom cheikh mohammedou murtada moy ki yëkëti kaddu yi mu doon ko amalé fi ci daïra touba minano nek fi ci touba italy ngir man ko yëkëté li dess ci jotaay bi kon serigne mam cheikh anta mbacke mom cheikh mohammedou murtada bismillah
2: mbokku talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp ci di leen ziyara nuyo bo xamne ak ziyara bo xam dañ ko tibbe suñu xol ci suñu borom jalla jalaluhu rek tax ñu ngi leen di nuyu ci di jital ci nuyo bobu ak ziyara bobu cheikh sidil mukhtar mi fi nekkal serigne touba khadimul rasul diko ñaanal mu yagg fi lol ci and ak wër di ci tagit serigne mamour mi nga xamne liggey so momadul murtada bi moko jité moy jëwriñ ci ke serigne murtada kon ñu ngi sant ñep ci di leen nuyu di len ñaanal suñu borom tabaraka wa taala doli len ay tawfiq dañuy fatali kaddu yu gatt rek kaddu yo xam dañ koy fatali nak gannaaw itam buñu jitalé ak ziyara talibé khadimul rasul yi nek ci aduna bi yeb damay wax ni fo dem ci aduna ba mu dej rek mëno lim lepp waye fo dem ci aduna khadimul rasul liggéel na borom suñu borom fay ko ba fo dem ci aduna bi fakk fa mbolo mu koy liggéel mu andak pas pas kon ñepp lañuy nuyu di leen sant ke ci gëna neew doole ak ke ci ëpp doole lepp la jëmale ñepp lañuy nuyu ci di leen ziar ci di leen sant li ñuy bëgg soñe diko fatali nak mom xamnañ ne mag ñi mom suñu borom dimbalé na leen yu bari wessu nañ ko dégg nañ lu bari luñ fi déggul mom mënuñ ko fi wax lepp dégg nañ ko waye nak di fatali dafa baax ndax réew mi ñu nekk itam dañ fi dox gis fi lu bari dañ ko fi gis diko fi dégg kon ndaw ñi mom di leen fatali baxna ci gannaaw mag ñi mom suñu borom dimbal leen bu baaxa baax ñu ci ëpp ci ñoom ndaw ñet di leen fatali baxna ci moy ñu dolé gëm yok suñu gëm ci suñu borom nak ko gëm da nga jema gor gorlu ci lim la digal baye lim la téré mu melni kon yalla nañu yalla dolé dimbali bañ leen ko gëm buñu gëmé yalla mi ñu bind tabaaraku ta'ala gëm yoyenti bi sallallahu alayhi wasallam gëm ne bis peñ ci amna gëm téré defenaane amna neneen no xamantene gëm yowmal xiyam amna nuñu wara mëna taxawé suñ borom kuko xajna umpulé fi né waye kenn ñëmé wuko ndax defenaane gaynde rek sax bu joxoon fi ci mbolo mi ñu nek xamna señ ibrahima ndjay da xajna do ndax liko liñ ko jangal ci jangum cheikh murtada ba xamna da tax da na ko jëfé bëddo waye dañuy sant mbuso ak ndawde mom kenn du leen jitu ci yoon wi ci buntu ba ci mbinde fu yalla mo xamni mu woyef la jant bi ñu tim rek nangami millions yi kilomètres bu ko doomu adama jégué sey té mbindefum suñu borom la mo xamné ragal nako ba lum ci dolé rek genn ci lam nekkon mu melné tay jant bobu amna ay moromum yu kopp nangam yoon téméri milliards yi galaxy ak ñaar fuk ak juroom yi nga xam nit da koy jéema gis gis loolu mu japp ne amna galaxy bu ci ne togo téméri milliards yi bidio ak ñaar fuk ak juroom ci am ci yo xamne ëpp na jant bi nangam yoon jant bi ëpp suuf si nang kon addu mom suuf si ne mom lu tuuti la ci li yalla bind té ñoo ñëpp ragal nañ yalla ba luñ ci dolli sax doon leneen ndax ragal yalla ak diko sabbal kon dama dem mom xamna umpule ak xel mi mo koy sank mu melne nak jamono bi ñu tollu mom ku xam dara wala ngay jangat wala ngay xalat da nga tiit waye li ñi dalale xel rek moy ku bax ka di khadimu rasul yalla ñu yalla dimbali ba fuñ tollu rek ñu di def suñu xel ci mom ci di yema gorgolu ci lim ñu digal ci di bayyi tam lim ñu téré ñuy fatali tam bu bax rek di dolé sante suñu borom ndax lim ñu defal ci ay xéewal yaatuna té ñaaré la cheikh abdoulaye mu bax ma daan wax rek daana wax né baykat yi dé ko ci gis mu joggé saloum wala kadior wala bawol wala sin bo né ko naka nawet ba daan la for nañu sulef rek waye dina la mukk ñu ngi sante mbokk julit yi mbokk talibé da ngay gis ko xam day yor lu bari yor aw dess denc ci banki ba nopi di joy di jambat waaw ba nga xamné sax ku jëm ci mom sax da nga tayel ba danaka do bëgg dem ci mom waaw ci lo xamné kat señ bi kenn nit rek manam warna ko man señ bi señ Moussa kenn nit rek warna ko man bu ko mbolo séxé warna mëna yom kenn nit rek warna mëna mbolem li ñi def ni kenn rek bo amé wërsek bi ci misal ku ne xamna né dana ko yéné légui légui yeen nga gis talib Serigne Touba bo xamné mbolem liñ dajalé fi diko def mel mom dana ko def ci ëpp ci kenn yéné nak ëpp ci kenn yéné xajna manam dafa am ak jappandal ci bobu jamono rek waye ëpp ci kenn yéné kon dal yan nañu yalla dolé dimbali ci jappo nek ben inamal mu'minun ikhwatun fadlu bayna akhawaykum lañu suñu borom wax manam julit ñepp ay mbokk lañ ci nañu rafetal mbokk ga nañu itam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan nga dimbulenti ci lu bax ak ragal yalla ci bañ dimbulenti ci nono ak bakkar ñun sénégalais nak yalla deug la amna lu mu may wax deug askan wu jambaré askan wu bax lañ waye nak jubo jafé nak de seigne Moussa wa jubo jafé nañu bo amé fi ci Touba Milano itam de bari na fo xamné amu fa wa bo démé ci famille fekk ko fa famille da ngay gis ko xamne sax day japp ne mom kenn wurtu feñ ku feñ da koy galankor mom daire amna fa am ci politiciens yi ko xamne manam da ngay japp ne ñepp dañu wara neubu rek ndax ku jema wax lu bax sax wala nga def ko day yak sa daraaji yalla nañ ci yalla mussal so lepp jikko yu ñaawla yu saw yo xamne yalla nañ ci yalla mussal kon buñu dolle jappo nek ben yalla nañu yalla dimbali ci liñu fi indi baye ñu fi muy jaamu ko o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amul dara lu indi doom adama ci kaw suuf lulul jamm suñ borom dara gënu ci gaaw nak leggeel khadimu rasul ki nga xamne mom suñ borom daf ko nangul ki nga xamne mbaxam ga ak yermandem ga ak dimbaluk suñ borom defal dem na ba bind na sax bayit bo xamne ku ko deg mu neex la nga dem aljana mu naqari la nga dem aljana yalla nako yalla fayal mi ngi ci xasaay di de bis bu ne nit ñi jang ko nit ñi deg ko kon khadimu rasul leppam jarij la mu dem nak juroom ñetti at yo xamne djuroom ñettat Serigne Touba dem ko ndeysan yo xamne touté ci manké dem ko rek ngir ñun nga xamne daf ko dem ci geej gi lu ne def nañ ko ngir jël bakkanam mu doon ndeysan bokoy xalat sax légui légui da ngay joy ndax ñeemu su ndaw sa ndeysan wa ci sayir waye nak non lo reey ci sun borom jëmum jojé lu ne def nañ ko lu ne ci lu metti ngir ñun djuroom ñettat yu manki wër ci ñun ku ci tukki won ben wèr rek ngir manam sey morom am lañ bëgg rek da ngay daldi japp ne mom toskar nga mom juroom ñett def na ko ngir ñun kon nañ doli gor gorlu jox ko addiya mer yek xexante yek ñaka benno geek lepp nañ benno ngir jëmum jappante ngir jëmum liggeel ko ngir jëmum ba nga xamne ëlëk suñ taxawé ci kanamam am fa ndam yalla nuko yalla defal wa lu jafé la yalla nuko yalla defal man nak ci señ Mourtala moy Cheikh Mourtala ci lay tambulé ci lay yëm Cheikh Mamadou Mourtala yalla nuko yalla fay lo señ Ibrahima ni ko wax sax xamé wugo non man damay dox ci kadior dama né liggeeyam bi xaru mu ci ken damay dem ba ca keur samba kan dem fenen dem fenen dem salum dem fouta dem li wër dakar waye fo dem ci senegal fek fa ab jangom wala lum fa samp wala kamil bu fa digle wala jak ñum fa def kon mbay ci sawew tank fa la ko tambule won lepp nak di yeme gu serigne touba yeme moko junjoon ci galwa dem na ba taxaw fam ko waxe wa ba mande ak cheikh mutula ma yomba dem na ba galwa man muy wax ne lakamata bi bi shukrin warida ya wasian wasatli bi mutuda ci wasilatu rubo wa di boba nga xamne boba mang ci geej gi lay wax yaatal gi cheikh mamadou mutuda wara yaatal liggeem bi wa ci la koy waxe suñ borom nak nangunako ndax ba muy taxaw fi di wax ne manam nañ fi def ke Serigne Touba yi amna ño xam dañu jappone wurtu meuna nek ak fu bari ci aduna baye def nan dem nañ ba xamne warna meuna nek fi sax ci rew mi amna ñu ma wax ne ma jamono bam koy sabablu bobu loi bi da téré won ku fi nekul wala ku nekatul jamono di fam keur baye ci jamono bobu rek lañ da def bam ko bëgge rek ci sax lañ da def loi manam autoriser ku fi nekul war fay meuna am keur ken xamul Serigne Bambalum dun yalla nañ ko yalla fayal lolé nak mom moy doon yaatal go xamné du deñ ba abadan ci dafa am jariñ aduna am jariñ alakhirah kon kep ku jatt japp ci yaatal gogu war nga dal sa xel bu baakha ba yalla ñu yalla dole la fal sheytane amin boko xolé jappo nek ben ni mo amé solo te rew mi ñu nek rek yenen xéta ngi fi yo xamné ba ci walu économie bi sax jël lañ ci lu bari ci seenu manko rek ya ci kenn ne waru ci wona ëppulé nak sénégalais waye da dess touti rek lolé dess nak yalla nuko yalla defaral bu baax bo xamné danañ mëna am sayer bi tam ndax ci la bokku nak wa kon yalla ñu yalla defali tawfiq jafé jafé yi nga xamné amna mënta ñak ndax ni mo koy faral di wax manam fimné ag nañ ci jamono jo xamné khat yi bari na ci walu nit ñi la neex def bu julit ñi gor gor lu amna ño xamné ñom lu ne ñang koy def ci togn yalla ak lu naqar yalla bu ko defé loolu bu doon lu mbugal masale jam ñepp rek dooni jafé jafé yëm ci rek war nañu sante bu fecc daga non sax ñu fecc kon nak jafé jafé yoy nga xamné xajna lottu dom adam ak ak toñam ak ak degeer bopam ci kaw suuf moko waral jafé jafé yoy yeb yalla nako yalla soppi ay tawfiq defal no ay xewal nak ci barke mam sante mi nga xamne nak mom lañ ma tuddé amna ben serigne bu sante ndaw dama koy wax nak ah serigne bi bokkun nak man mam sante lañ ma tuddé man lu ñaaw ak lu nakari waxuma ci lu bari waaw waaw waxuma ci lu bari kat mom lañ ma tuddé ci barke turandom wo nak xewal yi ko yalla def ndax serigne touba rek ko fekk ci aljina ci ñowani bu rus mu nekk fa koko da sotal doga ñoo mu xemem liggey bi ñew séré ci ko ku yalla denko ni xewal la jaar ko ci khadimul rasul ngir manam jam ñi xemem ko liggeyam bi ci barkem ci barke ñu bax ñep yalla yalla def jafé jafé yeb ay tawfiq amin jox talibé ay milliards yu and ak jam bañ mëna liggeyal khadimul rasul jël gën jëfëti wa touba milano nak señ bi yalla xamna ni limay wax ni sama xol la ko tibé waye ma ngi len di sérel def kuma len def sama xol jërëgël def kuma len def sama xol ci walu pcf be ko waral nak touba milano dal yalla len yalla jappalé ci jappalé italie gep jërëgël.

0: يكون الحمد لله من وين لو ليك على ذيك الوقت ذيك الوقت وي لياط لا نيت كي مانا وي بن بيت في اللغه العربيه اك عروس نيوكاي تودي اليتيم مانا واخ لي ليك نياري بيت كخه ني ديكو تودي انوتفا ولا مو اوبكو با جوروم بن بيت جوروم نيار ني ديكو تودي ختا سي جواب بن غيسي امنا ختا يو باري باري waye nit ki dana way lu upp jurom ñaari beuyit ñu diko tudde khasida yen ñi wax ne faaw mu am fuk mu mat fuk ak ñaar jëm kaw ñu diko tudde khasida lool nak dafa am ay awzan ay pexé ak nuñ koy teggé lo xamni mo tax mu nek way du teggé da ngay dajalé say wax rek bolé daanel yi bam mengo mu doon way dedet waye dafa am ay natukaay ñu koy naté comme ni ngeen ko xamé way momu nak wuté na ak wéssar budé ci nul mouride yi danaka lepp lu sëriñ bi défa dañ ko tudde qasida manam ta'rifu qasidati bir mouride yi wuté na ak ta'rifu qasidati ilm al-arud al-qawafi way nak ci ciosan ba légui wax yo xamne dañ ko noté rab ko ci teureliinu wu xereñ and ak neex ñu tan baat yi ci ne waxtu wu ne day am jeexit arabiy gis nañ jeexit ju reuy la da def ci ñom ba muju ñen ñi jappon sax ne shi'r fann la min funun ash-shi'r japp ne njabar la ak njabar da ci dugg gis nañ bani l'islam dugusé taxul jeexit joni jeexit ji mi ngi uppé won ci jamono yi ñëkk l'islam waye bu l'islam ñëwé itam jeexit ji jeexiti way dafa wëy di nekk fam nekkon gis nañ ci arab yi ñom genn giir da nañ ko xass ci ay way ñu doxé fa ñak solo ñom giir gogé gis nañ banu nu mayr jarir bim len khaxé ci waxam jojé mu wax né fa ghudda tarfa innaka min numayr fala ka'ban balaghta wala kilaba kérok lañ tambali di askanu bayyi numayr yi nga xamné askanutun ci jëm jojé sen mam jojé waye dañ askan ci bayyi sen mam muy amir ibn sa'sa'ata ndik lolu bo ma satafé kenn ci ñom né ko mimmanir rajulu fu fo bok day wax wax ju reuy di askanu di ndamu walene ci banu numer la bok ay ginaaw biñ len xasse ci genn xasside gi rek ak beyit yoy yi nga xamni mom la jeriir wax dañu soppi askanu ba tamli di askan ci kenen ngir yik gatcha ak ak doyeri ak woyofal bu len woyofal ci bir wax ji ana wax ji dafa yagga dafa am jeexital al jahiz gis nañ muy wax ne bari na giiri arab yo xamni la len suxal moy ay way genn qasida buñ def ci ñom rek ñu joxe fa amatuñ solo tekketuñ dara bokkuñ ci yah yu reey amna ay giir yo xamni la leen yëkëti moy qasida buñ def ci ñom rek ñu mujj bo leen ci yah yu reey japp nañu am solo lañ fekk genn qasida rek moko def ci ñom buñ xetlo ci guerre yi da am yëpp way da ci fess guerre yëpp ba ci bi l'islam ñëwé bu xex da massa am dañuy wut dañuy xol ñi mëna way ñu ñëw di wax lo xamni ndax lolu armu la won ci armu guerre yi gis nañ bi l'islam ñëwé itam ci bir alquran dañ ci fek suratu ash-shu'ara lolu day wone jeexiti way ak seen hudur ñom way kat yi ak hudur ash-shi'r al-arabi ag nañ ci yéfari sax bi leen alquran jaaxale ak jeexit gi mu am ak gaaw gi ngaaw dugg ci xol jeexit juure jooju bi mu leen jaaxale gis nañ rasul
1: la sallallahu alayhi wa sallam ko jospara rew wo fa nekke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgga leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdo allah ki ba mon ni.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل سلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano. Kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi al-khamis manam kon mi al-arba ji ci guddi tan doxaliko ci terep serigne soyum bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddi al-khamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mane julli ñaari raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dañ la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danal ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal
2: mom modi
0: sunna yi ko mo jitu
2: mom kon nan ko gem te kenn du gis fi nun kemam te lo fi gis moko amal mo bind goor bind jigen mo bind lo fi man di seen jeluk ciofel def ci jigen def ko ci goor ñukoy doxal yow mi du goor deglu ma tay ma wax jikoy jigen ju way ju jar ngoro ko gont ko xey ak ja jarul di may alal jigen ju baax day doon ku tey am kerso lol te baña giey woyof sawar ci ab liggey tamé ba lum yorné la jëlal mandu te juk yow kuko def bolé ak lewet moy kama saf yewuti yu ba lumu def nga yem ko ki mo mata jël doylo bu wir sam bu wir ta neex deret bagna du mer silvisé lol di mouri cieur xel ma rafet mou lay xelal am jamm lol te meuna muñ xolam ba ya ta dula bañ ku melni ki kenn duko bañ boko yoré dalay matal deglul ba tay ma wax fi man ya tok yaru te bañ lu bon du fen du jew te manu gan digeen ju melni mata jël ku baat ba neex muy wax ci souf te buy nuyo di tok ci souf ki kuko am kat dula sof safanu ki dalay xatal deglul ma wax la yow safan ba moy jigen ju mana ñaan eppal rambax bolé kañaan ku melni ki matula jël jigen judul julli du wor man ta defar café gu for baat ba di rir ba melni gor matul jabar dalay la jël kuy dox itam di waqi suuf te lu mu togg man ni ko fuuf sa gu teddene wap bof boko takki am gaw gangal ku rew rew xolam ba bon lamiñ wa ñaaw mu mana fen sagante reey ki rek ka bon fum la wuté yow mi dawal jigen ju ñaaw te mana jew jikko ja ñaaw te beur ya sew mu mana togn te gaawu bew foko fi gis nang ko xajal ku gaawu mer am doole lol te gaawu dur te nek njol bo wulu wut sa bop lol bayil mu dem fum tok jugal ku xata xat te man te muñ boko tudde mu xey la bañ te ku ko laal mu dur la ndañ ku dof ba de mo koy jël jigen judul foot du balé te am fitu xey darale koñ bi ñepp xulo kilé boko jëlé lo gis mu ñal jigen judul togg du tok te lo mu wax ñepp ni tuuk nga diko gis fo masla fof ci ab safan bu mu la xamal jigen budé ku gaawu wéx te man ta wax it wax ju neex bari ju koy ñuul ko wéx kuñ ko salax am gaw gangal ku man ta foot yëru yu wéx te man ta togg ñam bu neex bolé xamul tontu lu neex fu mëna na def fay xatal ku taru lol te doylu wul te ñak jom te yewul mu reey te rew te yewul lo bëgg bëgg it bu ko jël yoneen bi nenañu won jigen ju taru lol te bon gancax la rek bu sax ci seun naat na de waye meñalul yow mi jigen degluma yit ma wax la goor gu jëlawut mudit julit bu amu fit manan la yow matna seyel goor gu lo yor tele yi muñal boko gisee mu lay xelal bëgg lu lol man la defal bu la maye guro yeyel bul xol alal ba jaay sa ngor bul gaawa gëm nit dana wor xolal ko baax ko mëna yor bul tek sa bëtt nak ci alal sa bu alal taxé nga sey des na la xeb yow ya ko tay li na saful jigenu tay ndax liñu gëm modi alal sa bo bëgge yow dom ju baax negal bu gis askan bu baax nga jël fa sey bu baax dom dana ñew yalla ay dogal goor kuy door di xass lu mëna yor yow bu ko xol sambal sa gor ku rew te lay ku mëna yor day xey bis rek toroxal moyul ma goor guy gaawa ba kum jël tay ëlëk mu ba ta bu méré du gaawa ba bu la jëlé dalay lambal moyul ma yit ke bañ liggéey tayel ba melne waji biyeey fum tolluna awma liggéey ku melni ki bu mu la jël kuy mandi yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw ko xamne door rek ci la gaaw ñi ñepp bu jël seen alal bo man ta muñ lu yag yow kër modu modu bul fa aw bo fa sey nak muñal baraw bul taxawal yow muñal yow alaaji njaay yow taxawal li doyna kuy jému jubal goor ak jigen kum fa dawal xema xelma day jema rafetal
3: jaara ko dooma jëndam ño amit jerejeef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu jaara ko dooma jëndam ño amit jerejeef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu ko soxna jaara ko gën mbolem ko sul tubayit bamba ko gën fop wax ji wër gi dem na dayo yo soxna jaara begel saw nga ñarat na asal ya jur ko jëm ci boramam wote ñeppuyu jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën nak ni gën guneyu xamal ni wa penku ak wa asu ñepp ngi mus ki sepp liggey ak bekk yow do ko deesi moyu goor ak jigeen ak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jek te ya waral ñepp jek bay kat nga bay nga bayu do leble dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo yok jef busa jajef man dana la nuyu dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo yok jef busa jajef man dana la nuyu tay ma nga lay nuyu nak yow mbata jam nga am do am dul jam ya fab jam lebla fayu ya japp jam ku yiw ak cinta tax ko mu sax nga bay ko nak bamu ñor dagul ci aljanayu kujub ju nit war na lay ñaanal ci waxtu wu jot lo bëgg yal nang ko am dakul nu yoyu la royu sarax na nak ci sa barke bi setti ak ci yewit mu tegg bi rek gudde fan lol ak way ak tubayu
2: muru mom dagan na mom la señtu ba wax waye muriku daganu jigeen ñi maam jaaral nañu wara roy ndax gis nañu liko yalla may la da am mo amatul ba tax yalla mi defatul walu yaangi ni ci kaw waye jigeen ñi solatuñ lu yiw jigeen day fonku serignam tay top ay ndigeelam def ko modif sangam ta bañ ko def moromam jigeen juy muñal jëkkeeram faawu mu fenc ay domam jigeen juy tontu jëkkeeram koku du am mukk ay ngeerum des na sey ci keri sakket di muñ bamuy keur yu rafet lolay sey ngir yalla soyub legi nak alal la bo de boromi deureum ñu na aka neexon ma sey keurep borom alal ju nay sa waray doon sa fay jigeen du xeb dépensam da wara yok dépensam jigeen ju nango faaru te do muuru yaakar ne da nga taaru boba ya ngay bakkar soyub legi degeeratul ndax yalla mi kat taxatul amna ñu bax nak ba legi waye ñu bonu upp legi jigeen ju yeex salti te sis ñam bu mu la jox mu yeex res du fot serum ya du raxas yaram ba xeñ te ciir yaras jigeen ju dul togg lu neex ta man ta fot yiru yu weex ta loko wax mu dal di yeex waccel mu dem te wut ku bax lamiñ wor lamiñ wor jikko ja ñaaw mu boole ak doole ta gaaw boku tuddé mu juk taxaw tontu le reuy waxin wa ñaaw jigeen ju bëgg dara ja buy dox di genné awra ja kuyet fa mom mu may la ca febar bu am mu jox la ca xolu ndurul kuy dem bank nga far am am bank taram ba tax dul seuyel ba am fa dom jeela gënal li bonno lol li refatul jigen ju bax ngeul seuyel jigen ju bax ni lay mel day taru lol tay bot di fer te loko jox muy sakanal te mandu japp la miñam du jew du wax lu mu xamul du mer du xass ka mu dekkal xamut lu bon du wax lu ñaaw bolek tabek yaatu du tew bolek mbon jigen ju bax na roy ci ki kuy goor gu bax jappal ci ki
4: jigen bala bax nango dem dagga tay roti tay toggu jox serignam balati lim foti jigen bala bax nango dem dagga tay roti tay toggu jox serignam balati lim foti lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note te neexu la meñ wayef mbir toy bay safu xob tay buup atam ba kërëm ga tay nangoo boote te def mbañam rus te lamboo ker safaf mëna muñ tay doomi soxna ju yiw fum say ñu yokkoote sawar yaroo yaru am xelloo ko yónni mu daw tay jekki néegam balaa dem fenn taggoote tay noppi tay muuru tay lam sal jigeb sëriñam tay na bu jaambur ña tay wax ndank tay yoote rafet rafet jikko tay set racc xar kanamam tay soccu tay ree kanam gay mel mel yi woote bis bu aayee fonku ak toggam di neexalu ñam bum yenn bum càq bum xuwañ bum texem leeti buy tabbi neeg sëriñam day sol sëram yamu am xeeñ lat ko lañ jamu am fab col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay xay loo ka foo na ka bés lum wax ma daw tey wuyoo santam wa buy woote fum gis sëriñ ba di xay xay loo ka foo na ka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum ñàkk muñ bis bu tooñee dal di tuubaati jigéen ju mel nii ma wax ŋàññam warot naa sal giñ naa ni doomam ja day am barke buy tuuti subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin
5: geen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaati lim fóoti jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaati lim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokk ba muy neex góor ga muy noote lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokk ba muy neex góor ga muy noote
6: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافخ في مدائح الصافين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه اللمضه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتعنى بها قور العين والبلدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemiko ci jëf yi mom lay jëk nemiko suñ ko nemiko mu jup luñ nemiko ti mu jup suñ ko nemiko jubut luñ nemiko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu ab neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé na ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat do nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa do fa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def té lañ man mu dem del ci ne len sunu borom néna man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu bëtt aljana lum neex neex day mel né du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del ci len inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awuma baye awuma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mu ne jaam bi suñu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu téré lako nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mu ne alaykum ahla husni dhanni ñepp ne tek mu ne suñu borom dané wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé mu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dañ lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
té liñuy wut lépp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mon na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko waxnañu deg jefnañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geejgi ak njabotam gim am ginaaw tukib geejgi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geejgi moy lim wax njabot gim am ginaaw geejgi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajal du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fa serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du maye aduna du maye alakhirah li uppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu borom muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi neko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam muneko man kay xawma dara mbacke serigne bi def tek lu yag dem del ciné saxar bu joge france jëm ci rewmi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak say ak yefer akum ñollu ak téré alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ku yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na kuy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na kuy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna malikulli amri manawa wa inna malikulli amri manawa serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu la makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko suma borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añaré nek ci ñeem aji jom la dina ñok ket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba limu bëgg du ko am da di def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla na len yalla gëreum yalla na gëreum sun borom nak ñom am ci talib bi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolu ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihra serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fekk boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jege na ndox dal nam xel waye mune su ca nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi tey ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yawi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko ko mu ne ko demal yegale ko te ñew ma jox la ndigal bam yegale andak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don deg sa jagad lu nuru won mu ne ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fatal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fatal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fatal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko ubbu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla ya nga ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te nek ko ci lu neex yalla nek ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñi jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti temer ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa duggu boko la ndamalé da nga fa duggu jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li sala ma yurdi rabb samawati wa rabb al ardh jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len bu ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma khusu min allah amna gone ku massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun wattaayu serigne bi ya bani adam qussu sinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj nestout ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj nono nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne ko ma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mune ma lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delo ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may leggeel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu mune ma may dala aljana maneko may nga ma aljana mune ma lew na la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya mune ma jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo des nako waye gennaw def nga ko hadiya des na la ko dencal bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا سنو برام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم ناي ملو بكو ناكا ملو يوية نقاري لغيال أك نيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فاية دولان في لالي فاية دولان وقتو سنغم لالي فاية melaw neexal liggeeyal wi moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set defo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nek tur mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne

war ay fas dem seeti tol yi ñu wax bustanul arifina ba benn bis ñuy dem ba yam ci ñetti waxambaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felet bi sëriñ bi tolok ñoom taxaw tuuti daal di dem waaye waxul dara bam delse daal di woo maam cheikh anta ne ko dama bëggoon a waxtaan ak yow ci lëggéeyal ma ne ko benn murid bu xëy lëggéeyal ma ngir yàlla ba ngoon jot lëggéeyam boobee peese nañ ko ak lëggéeyu borom xam-xam bu lëggéeyal yàlla juróom ñaar fukki at te jëngul lëggéeyu murid ba wat ko bu leen sikk ne lëggéeyal ma moo kawe gépp wilaaya gudeefi woote la dala ca sunu maam aadama ba sunu jamono lëggéeyal ma yemu feeg genn jaamu yàlla te bala ngeen a xam lii ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi sëriñ bi radiallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi alulama wal awliya sëriñ touba qadallahu lahu makhtaara lahu nee na kuy jàng ahmad mugniyan na moytoo tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci yalla ci borom touba sëriñ touba qadallahu lahu makhtaara lahu nee na bu leen sikk ne sama qasida yi ñoo ma gën a gaaw danaa gis jëmm joo xam ne mësuma koo teg bët mësuma koo dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw ma ne kii kañ la tabbi ci yoon wi ba agsi fii xaat ñu ne ma xasaayit yi ñoo la jiitu ci moom am na waay ji doon jàng qasida am nu muy def baatam sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu woo ko ne ko loo ci jublu mu ne ko neexal sëriñ bi ne ko xoram naa ko suukar naa ko mas nañuy jàmbat sëriñ bi xaadallahu llahu maxtaara lahu naa ko bu ñuy jàng xasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ demee bay jàng seen bopp nag qasida ak asxaabul jannati moo tàmbale ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika alladi kafaytahu malam sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu dara def ko ko tàggu di aji makkatal mukarama mu jox la ko ne la jàngal ma ko fa barabu yonent bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jàll ci xarbaaxi sëriñ touba radiallahu an sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu samba law be mas nay ñëw ci moom ànd ak am tëgg sëriñ bi laaj ñu ne ko samba law be mooy ñëw mu ne bu ma soxlaa mën naa agsi waaye tëgg bi moom bu mu agsi bi mu ñëwee di wax ak sëriñ bi radiallahu anhu mel ne kuy won darajay tubaab bi mel ne ku koy won darajay tubaab bi sëriñ bi ne ko tubaab boobu ngay wax gisee gunu waaye yow mi ma gis diggante bu gàtt kuy wër miskinum yàlla moom sarax bu la gisee du la moy sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu mas nañu dugg ci néeg mbubbam lonk ci xandi yiñ ko daan taatanale ndoxum taw nga xam ne sëriñ isa jenn moo ko defarlu woon mu diri ko lu sori ba mu àggee ba toog mu tàmbalee taw mu laaj loolu lu mu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defe ne damaa soxla ndox sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu nee na gaay badar yi ma dikkaloon bi ma nekkee ci géej gi ngir tiital yéefar yi fas yi ñu waroon seen tànk ya toll na ne garab yi roon ci guddaay ak rëyaay sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu mas naa woo sëriñ Maka Sarr ca gànnaar mu am fa ay fan faatu mu woo naar yi ni leen damaa bëgg ngeen seetal ma xabru boo xam ne ku masa mooy yàlla suulee su ko fa ñu dem ab biir ñëw ne ko am na fu ñu wax jilf kuñ kañ fa suul wa liyu kaamil la mu ne nañ ko waajal yóbbu ko fa ñu waajal ko sëriñ bi jullee ko ñu sëf ko ci gëlëm yi nee nañu saako suuf lañ ko gaggantee ñu ànd ak sëriñ bi waxtu tisbaar mu amub diir dellu si nga xam ne sëriñ bi àggul waaye jox na leen ndigal ñoom ñu àgg ba ñuy dellu si ñoom fajar jot na bañ koy julli mu laaj leen nuñ def ñu wax ko ko mu ne leen bi ma jógee dama fasoon a ànd ak yéen ba ngeen àgg xam ngeen lu ma tax a dëppa ñu ne ko déedéet mu ne damaa xam ne bu ma demoon ñooñee ngeen fay fekk danañ génn ngeen jàkkaarloog ñoom te duñ am yéene yi ngeen loru ci jiwaay sëriñ touba qaadallahu llahu maxtaara lahu mas nay waxtaan am koo xam ne da koo sori lool waaye téewul mu mel ne li muy wax dañ koo tiimale ci ay noppam muy yéemu naa kii kenn xamul lu mu doon bi sëriñ bi waxtaanee ba noppi
mu aksi serigne bi ne ko cey lama don.

0: برينا
1: يلا غير ميلر ام سيد نخلي في سيد موي توتي خلي اي ديلم لو بون برينا كين كو نيك ايبم تي كين جيسول سايب تي خول ايب تي كنين كو مان دي دون سيكغا كين كو نيك ايبم تي كين جيسول سايب tay xol ay ki kenen ko man di don sik nga manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyan riyo yu mbir bari na manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyan riyo yu mbir bari na kendo tu jog dox wiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono kendo tu jog waxu yiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banne khlank muñ wi haram di dox ba xeyne serax nan tu bi de jegena yital bakana ki banex lank muñ li haram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena xol ba fi gis aduna ak am kom la duy bané mut fam nak serign dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna ak am kom la duy bané mut fam nak serign bimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub bo yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub bu yegg di da jamono ku nekk war na xalaat seet ak dundam la ci wéy ak li ci des lu mu jëf regleel bala paase ku nekk war na xalaat seet ak dundam la ci wéy ak li ci des lu mu jëf regleel bala paase guddi gu dem ba fajar si niit si li bata seet donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ku am juróom fukki at yoo xam ne dem na ba teg loo bañ a dee nang ci jóg waayi sëg dunda ngay jeex si ku am juróom fukki at yoo xam ne dem na ba teg loo bañ a dee nang ci jóg waayi sëg dunda ngay jeex si sama xarit jógal ci njël mayla falam bi annaka nelaw lu bon la sama xarit jógal ci njël mayla falam bi annaka nelaw lu bon la bu mun ta ñakitam ne neew gattal ko te bul ko waajal sabakan bi not ko bu mun ta ñakitam ne neew gattal ko te bu ko waajal sa bakkan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu ame ab cër ci yow sa lor la ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu ame ab cër ci yow sa lor la xarit jógal te xelaat adduna tey fi xew ni muy doxee ca bawoon kat am na ak wuute xarit jógal te xelaat adduna tey fi xew ni muy doxee ca bawoon kat am na ak wuute daa mel ni gor yi fi nekkoon doon ñu dararaxul ñoom ñepp dem nañu tey mbaabook mu des tuuti daa mel ni gor yi fi nekkoon doon ñu dararaxul ñoom ñepp dem nañu tey mbaabook mu des tuuti ña doon ni piir ñepp dem fal si rek ka fi des

des kenn werul kenn worul tay xana tuti jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate lambo kañaan ak ci biir gu yagg bay kurni fo jekk gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañaan ak ci biir gu yagg bay kurni fo jekk gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa dunab kursu na kenn beggul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowate lo degg sam nawle am dem yiw la ngay bëgg de tegat su dem natu nak ngay bëgg di retate lo degg sam nawle am dem yiw la ngay bëgg de tegat su dem natu nak ngay bëgg di retate kendo tu sere ci nit lu dul lu koy tilimal wuñil koy aybam tasari bot yoyeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti ñepp téré nañ seen bopp ngir galal fu yak bew ak yeb kudul sam nawle tum naati ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti japp alal def ci xol lepp lu manki nga tit sa fan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo si xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ca fo feti dine ngorok beug yalla ak sax ca lam nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati dine gorok beug yalla ak sax ci lim nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati azam ba don tele faqir nga del de singor ak dina ak doylu nak lo am lu tututi askor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti askor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi taraxlo ak bu fekay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jor mbate wayam fum ko wayoti gëm yalla deug te gëm dogal yakum ne ci yow do gis ku dul rabbul ardi was samawati gëm yalla deug te gëm dogal yakum ne ci yow do gis ku dul rabbul ardi was samawati am ab xare da ganda do duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fen awab kharita kanda no duñ benn jaawale ge tax ken du yegg fenn
yenan dendoy dañu lay iñane di cior seyeli soy taxaw ñu daane yenan dendoy dañu lay iñane di cior sesesi soy taxaw ñu daane liberté moy andandoy ay sahir tabir bana ku nek def ab jambour liberté moy andandoy ay sahir tabir bana ku nek def ab jambour ken dou la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken dou la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog régler sa dundu li wey baxam dama perte tinna ca perte cham ma jog régler sa dundu li wey baxam dama perte tinna ca perte cham te gani wa dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundoon duma koy dundaat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seet naa samay cëri cëri yëpp amoy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te seet naa samay cëri cëri yëpp amoy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te gis naa samay jëf ci saa wërsëgit ba may am di ak neentaam jeex ndaxam xanaa kon namay def ndegam des lenaa ci saa fan lu tuut tuut ma sellal baxam xanaa kon namay def ndegam des lenaa ki saw fan lu tuut tuut ma sellal baxam xarit dëgg yewul ne man yewu naa te yewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal xarit dëgg yewul ne man yewu naa te yewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal ndega moo fi nekkoon ba kenne këgul te moo fi desil saayu ken nekkatul ba ken nekkagul ak bu ken nekkatul lu nekkag la muy nekk moo koy dogal na ngay tuub te gëm yàlla gëm lam dogal ci yow moytu ay moy te jëf ay ndigal te bàyyee ko si mbir saxal sant ko ci sa xol te yaakaar ko looloy ndigal ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma njëkk a jéggalu saay gët lépp lu ma sa xool ci ay araam mbaati luñ si bum ca geesooti bur yàlla jéggal ma jéggal dopp yi nga ma jox lu ma sa dégg te baaxul bum ko déglooti te yéen nga jéggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax te waxul joojo wax kan nan ca noppeeti saab xol xalaat yi ci biiram foot ci loo gërëmul raxasu ko nag di ko ay leer bum la fatteeti bur yàlla saa loxo yi lum laal te muy lu tëreef jëggal ma laal gate bum laal lut lu lallooti sàpp yi mi fu ma sa dem fépp te muy fu lewul jëggal ma yooyu mu ñoŋ def waaju maa ndooti sàb tànk lum ma sa dox baa fépp fu ma sa dem cig mooy ndigal booba dox tuub naa ko toog naati bur yàlla jéggal ma jéggal xeet wi luñ ma sa mooy xadiru xafaaru ya rahmaanu noo ngeeti ak ñàkk jom boole koog lompañ dayif gi fi nun

tollu tay rafetal donte da nga soufé ci waskan sa juddu royul yaay waaja ñem yaangi jëm fo tollu tay rafetal ci yalla man bis ngay ñew bam degam tedna itam bala beut set way de ma ci lolu ci yalla man bis ngay ñew bam

ka ca des jaragut ka jar borom këram da koy fanansil ginnaaw sarta ya mat na ka ca des itam saa yu amee borom këram day fanansi ginnaaw sarta ya mat na imam malik radiyallahu anhu wax na fil muwatta han yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها موطا رقم 1776 malik netali na ci radiyallahu anhu ci muwatta jele ci ko ñu wax yahya ibn sa'id mu jele ci amrat bint abdurrahman mu ne ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yor mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shamash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakka ja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm da fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko sien da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alaihi wasallam ne ko ki kan la mu ne ko mana habibatu bint sahlin mu ne ko loy def fi lan la mu ne ko bis niki tay dotu man di thabitu ibn khays manam dotu man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé sabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yonenti bi lepp lu ma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daali wax sabit ne ko jeelal lim la joxone sabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibbi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan ba jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbolem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeukeur ji duñu forcer dañu sopp ci jeukeur ji bu ndaw ci doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeukeur ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jeukeur ji da ngay nangou kon lolou moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam moy yetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jëm jëm soti wut su boba man na delo wat jeuker je lam ko joxone mu jarradul akhs nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melni da ngeena summiko ndax buñu fatte ne sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak soono su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey doora saña seyek delsi wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jeuker ja d'accord ja dara neeku ca su ca waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xolun islam nangul xolun bobu wala ta'dhuluhunna

لم يبق بيني وبين ربي مقدر وخادمي بالحب، لم يبق بيني

بعت سلاميك لخير الكون بالآل والسهب وخرب بوني لجد ما يسمى

نعد شيرا وليت كنا

فلا ترى بخدم الله سعديا.